0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Gradsko vijeće grada Ivanca zasjeda 16. rujna. Gradski vijećnici u srijedu raspravljaju u 16 točaka, uključujući izvješća gradskih tvrtki, polugodišnji proračun i potpore u poljoprivredi. U tijeku je izgradnja dječjeg igrališta s antistres podlogom i urbanom opremom vrijedna više od 67.000 eura. Poslovna zona Ivanec organizira radionicu o primjeni umjetne inteligencije u poslovanju, a prijave traju do 18. rujna. Plesna radionica Salse prebačena na subotu zbog lošeg vremena. Radionica Salse i plesnjak u Ivanečkom parku održat će se u subotu od 20 sati. Za osvojeno treće mjesto na vjeronaučnoj olimpijadi učenici srednje škole Ivanec nagrađeni su putovanjem u Kašu, Asiz i Padovu. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo. U subotu se na Bajeru Barutana održava ribolovno natjecanje, zbog čega će od 14 do 19 sati dio obale biti zatvoren. U trećem kolu veterani Ivančice od 17 sati i 30 minuta u Salinovcu dočekuju Podravac, dok Lepoglava igra protiv Slobode. 19 sati i 15 minuta. Dobro vam večer, poštovani slušatelji, i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika. Današnju informativu pripremili su Kristinka Raškaj, Erika Krbot i Borna Stipetić, a kroz sam Ivanečki dnevnik vodit će vas Erika Krbot. Kao i svakog dana, vremensku prognozu pripremili su prognostičari s portala Kad će kiša, a tehničku realizaciju odradio je Marko Rogina. Budite i dalje uz program našeg radija i saznajte što više informacija. Još jednom, dobro vam večer.
0: Ivanečki dnevnik.
1: U prostorijama poduzetničkog inkubatora u ulici Vladimira Nazora u Ivancu 16. rujna s početkom u 18 sati i 30 minuta održati će se 12. sjednica Gradskog vijeća grada Ivanca. Pred vijećnicima je opsežan dnevni red sa 16 točaka uz aktualni sat. Među najvažnijim temama su financijska izvješća Varkoma, Čistoće, Ivkoma, Pučkog otvorenog učilišta Đuro Arnold i poslovna zona Ivanec za prošlu godinu. Na dnevnom redu bit će godišnje izvješće dječjeg vrtića Ivančice, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Ivanca za ovu godinu te izvješće o radu gradonačelnika za prvih 6 mjeseci ove godine. Vijećnici će među ostalim raspravljati i o programu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za razdoblje do 2030. godine, izmjenama odluke o prednosti pri upisu djece u dječji vrtić Ivančice te dodjeli nekretnine u Jerovcu na korištenje Muzeju planinarstva. Na sjednici će biti podneseno i izvješće mandatne komisije o mirovanju mandata jednog člana gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti njegova zamjenika, koji će potom položiti prisegu. Kod stambenih zgrada u Ivanečkom naselju u tijeku su radovi na uređenju novog dječjeg igrališta. Igralište će biti opremljeno s pravama za igru s antistres podlogom, urbanom opremom poput klupskih stolova i koševa te manjom nadstrešnicom. Cijeli će se prostor ograditi panel ogradom, zasadit će se desetak stabala, a uz prometnicu živa ograda od lovor višnje radi zaštite od buke. Radove vrijedne nešto više od 67.000 eura izvodi domaća tvrtka Ivkom. Projekt sufinancira Ministarstvo demografije i useljeništva gotovo 24.500 eura bespovratnih sredstava, dok ostatak iznosa osigurava grad Ivanec. Poslovna zona Ivanec DOO u sklopu EU projekta Bond 3 uputila je poziv zainteresiranima, osobito mladim poduzetnicima, da se prijave na besplatne radionice o primjeni umjetne inteligencije u svakodnevnom poslovanju. Edukacija će voditi stručnjak Vedran Antoljak u poduzetničkom inkubatoru Ivanec. Polaznici će kroz praktične vježbe naučiti kako koristiti ChatGPT i druge AI alate za izradu dokumenata, automatizaciju poslova, marketing i donošenje poslovnih odluka. Prva radionica održat će se u srijedu 23. rujna od 17 sati. Broj mjesta ograničen je na 25 polaznika, a sudionici trebaju ponijeti vlastito prijenosno računalo. Prijave za prvu radionicu otvorene su do 18. rujna putem e-maila projektni.ured@ivanec.hr ili putem Google obrasca na mrežnim stranicama poslovne zone Ivanec. Zbog najavljenog lošeg vremena, plesna radionica Salse, koja je trebala biti održana sutra 11. rujna u Gradskom parku u Ivancu, prebačena je na subotu. Sve ostalo ostaje prema planu. Radionica kod paviljona u Gradskom parku počinje u 20 sati, a od 21 do 23 sata održat će se plesnjak za sve zainteresirane. Polaznike će i ovoga puta kroz osnovne plesne korake i okrete voditi treneri plesnog kluba Takt iz Varaždina na čelu s predsjednikom Igorom Šalamunom, nakon čega slijedi ples uz afro-karipske ritmove. Dobrodošli su svi, od početnika do onih koji jednostavno žele provesti zabavnu večer uz glazbu i ples. Subotnjom radionicom ujedno završava ciklus plesnih radionica koje grad Ivanec, na prijedlog građana, provodi u sklopu participativnog proračuna. Učenici srednje škole Ivanec nagrađeni su četverodnevnim hodočašćem u Italiju za osvojeno treće mjesto na biskupijskom natjecanju vjeronaučne olimpijade u protekloj školskoj godini. Tara Rušec, Vanessa Marković, Paula Lukavski i Nikola Kutnjak u pratnji mentorice sestre Laure Cukar od 30. kolovoza do 2. rujna boravili su u Italiji zajedno s ostalim najuspješnijim osnovnoškolcima i srednjoškolcima Varaždinske biskupije. Hodočašće je organizirano povodom 800. obljetnice smrti Svetog Franje Asiškog, a mladi Ivančani posjetili su Kašu, Asic i Padovu. Uz duhovno vodstvo velečasnog Mišela Kovačevića učenici su obišli mjesta povezana sa životom svetaca Svete Rite, Franje Asiškog, Klare, Ante Padovanskog, Leopolda Bogdana Mandića te mladog blaženika Karla Akutisa. Ovo putovanje bilo je vrijedno iskustvo zajedništva, produbljivanja vjere i upoznavanja kršćanske baštine, ali i zaslužena nagrada za trud i izvrstan rezultat ivanečkih srednjoškolaca.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Utakmicama trećeg kola danas se nastavlja natjecanje Lige veterana Županijskog nogometnog saveza Varaždin skupine Zapad. Ivančica je u Salinovcu s početkom u 17 sati i 30 minuta domaćin Podravcu iz Svibovca. U istom terminu Lepoglava je domaćin Slobodi Varaždin, a Budućnost u Vidovcu dočekuje Rudar 47. Po 6 bodova su nakon dva kola sakupili Kneginec, Hrašćica i Ivančica, 3 ih ima Lepoglava, a Rudar 47 je još bez bodova. Ove subote 12. rujna na Bajeru Barutana održati će se peto kolo Patuljan lige. Prijave su moguće na dan turnira do 14 sati i 30 minuta, nakon čega slijedi priprema i izvlačenje pozicija, a početak natjecanja zakazano je u 16 sati u trajanju do 19 sati. Nakon završetka uslijedit će vaganje ulova, zatim objava rezultata uz dodjelu nagrada za prva tri mjesta. Donacija za sudjelovanje iznosi 10 eura, a u slučaju bilo kakvih dodatnih pitanja kontakt broj je 091 57 2 9 0 3 2. Zbog održavanja natjecanja u periodu od 14 do 19 sati na Bajeru Barutana uz stranu pruge bit će zabranjen ribolov.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Petak nam donosi pretežno oblačno i svježe vrijeme, povremeno s kišom i pljuskovima, češće u prvom dijelu dana. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 16, a najviša dnevna između 15 i 19 celzijevih stupnjeva. Za vikend onda očekujemo većinom suho, djelomično sunčano i danju ponovno malo toplije vrijeme.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Eto na 92.8.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Vijesti dana.
1: U prostorijama poduzetničkog inkubatora u ulici Vladimira Nazora u Ivancu 16. rujna s početkom u 18 sati i 30 minuta održati će se 12. sjednica Gradskog vijeća grada Ivanca. Pred vijećnicima je opsežan dnevni red sa 16 točaka uz aktualni sat. Među najvažnijim temama su financijska izvješća Varkoma, Čistoće, Ivkoma, Pučkog otvorenog učilišta Đuro Arnold i poslovna zona Ivanec za prošlu godinu. Na dnevnom redu bit će godišnje izvješće dječjeg vrtića Ivančice, polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Ivanca za ovu godinu te izvješće o radu gradonačelnika za prvih 6 mjeseci ove godine. Vijećnici će među ostalim raspravljati i o programu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za razdoblje do 2030. godine, izmjenama odluke o prednosti pri upisu djece u dječji vrtić Ivančice te dodjeli nekretnine u Jerovcu na korištenje Muzeju planinarstva. Na sjednici će biti podneseno i izvješće mandatne komisije o mirovanju mandata jednog člana gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti njegova zamjenika, koji će potom položiti prisegu. Općina Donja Voća objavila javni poziv za upis djece u obavezni program predškole za pedagošku godinu 2026. i 2027. Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, a ovaj poziv odnosi se na djecu rođenu od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 2021. godine. Program će se provoditi u ukupnom trajanju od 250 sati prema naknadno utvrđenom rasporedu. Troškove provedbe programa financira općina Donja Voća, stoga je program za roditelje besplatan. Prijave su moguće sve do 23. rujna slanjem elektroničke pošte na adresu opcina@voca.hr ili osobno u prostorijama općine tijekom radnog vremena. Detaljnije informacije dostupne su na službenom webu općine Donja Voća. Kod stambenih zgrada u Ivanečkom naselju u tijeku su radovi na uređenju novog dječjeg igrališta. Igralište će biti opremljeno spravama za igru s antistres podlogom, urbanom opremom poput klupskih stolova i koševa te manjom nadstrešnicom. Cijeli će se prostor ograditi panel ogradom, zasadit će se desetak stabala, a uz prometnicu živa ograda od lovor višnje radi zaštite od buke. Radove vrijedne nešto više od 67.000 eura izvodi domaća tvrtka Ivkom. Projekt sufinancira Ministarstvo demografije i useljeništva gotovo 24.500 eura bespovratnih sredstava, dok ostatak iznosa osigurava grad Ivanec. Poslovna zona Ivanec DOO u sklopu EU projekta Bond 3 uputila je poziv zainteresiranima, osobito mladim poduzetnicima, da se prijave na besplatne radionice o primjeni umjetne inteligencije u svakodnevnom poslovanju. Edukacije će voditi stručnjak Vedran Antoljak u poduzetničkom inkubatoru Ivanec. Polaznici će kroz praktične vježbe naučiti kako koristiti ChatGPT i druge AI alate za izradu dokumenata, automatizaciju poslova, marketing i donošenje poslovnih odluka. Prva radionica održat će se u srijedu 23. rujna od 17 sati. Broj mjesta ograničen je na 25 polaznika, a sudionici trebaju ponijeti vlastito prijenosno računalo. Prijave za prvu radionicu otvorene su do 18. rujna putem e-maila projektni.ured@ivanec.hr ili putem Google obrasca na mrežnim stranicama poslovne zone Ivanec. Prvog dana nove školske godine, koja je počela 7. rujna, u školske klupe u osnovnim školama na području grada Lepoglave sjeo ukupno 431 učenik, među kojima 51 prvašić. Najviše učenika u novu školsku godinu krenulo u Lepoglavi, njih 233, od kojih 27 u prvi razred. U osnovnoj školi Izidora Poljaka u Višnici u školske klupe sjelo 103 učenika, među kojima njih 16 po prvi puta. U osnovnoj školi Ivana Rangera, zajedno s područnim odjelom Žarovnica, s početkom nove školske godine je 95 učenika, od kojih 8 prvašića. Prvog dana nove školske godine u svim je školama za prvašiće priređen prigodan program tijekom kojeg su im dobrodošlicu poželjeli njihovi budući učitelji i ravnatelji, a potporu im je pružio i gradonačelnik Željko Šoštarić i predsjednik gradskog vijeća Robert Dukarić. Od 11. do 13. rujna u Gudovcu se održava 33. jesenski bjelovarski sajam. Na ovogodišnjem sajmu predstavit će se brojni domaći i inozemni izlagači, a ovogodišnji partner je Varaždinska županija. Središnji dio sajma i ove godine državna stočarska izložba, a među brojnim novitetima ističu se atraktivno country selo te prvi sajam zaštite i spašavanja. Posjetitelje očekuju i bogat stručni program, izložbe mehanizacije i gospodarskih vozila, sadržaj za djecu poput mini traktorijade te nezaobilježenje zaobilazna gastro ponuda. Sajam je otvoren od 9 do 18 sati. Cijena ulaznice za odrasle iznosi 7 eura, dok je za djecu, umirovljenike i osobe s invaliditetom ulaz 5 eura. Općina Sračenec od 24. do 26. rujna slavi svoj dan uz trodnevni glazbeni program na prostoru šatora kod nogometnog igrališta. Proslavu u četvrtak otvaraju Aleksandar Sofronijević i njegov orkestar, u petak nastupaju Srebrna krila i Mladen Grdović, dok je subotnja završnica rezervirana za Nikolu Rokvića i Anu Bekutu. Ulaznice za četvrtak i petak dostupne su po cijeni od 23 eura, dok ulaznica za subotnji program iznosi 34 eura i 50 centi. Organizatori pozivaju sve mještane i goste iz okolnih krajeva da se pridruže trodnevnom slavlju i uživaju u dobroj zabavi. Općina Cestica bogatim programom obilježava svoj dan. Događanja uz dan općine započela su prošlog vikenda, a nastavljaju se i u narednim danima. Posebno svečano bit će sutra, kada će se održati svečana sjednica općinskog vijeća, i to s početkom u 18 sati u kulturnom centru Cestica. Nakon sjednice slijedi glazbeni program u šatoru iza osnovne škole uz nastup benda Sedef, a nakon njih i legendarnog Miroslava Škore. Subota, druga večer, rezervirana je za vrhunsku tamborašku atmosferu i zabavu do kasnih sati uz bosutske bečare. A spomenimo i kako će u sklopu projekta Enoturizam istog dana na košarkaškom igralištu osnovne škole Cestica održati vinske strasti. Obilježavanje dana općine Cestica završava u ponedjeljak 14. rujna svetom misom u crkvi Uzvišenja Svetoga križa u Radovcu u 11 sati. Još samo do sutra otvoren je javni poziv općine Klenovnik za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja općine u ovoj godini. Javna priznanja općine Klenovnik su povelja počasnog građanina općine Klenovnik, nagrade općine Klenovnik te zahvalnica općine Klenovnik. Prijedlozi kandidata za dobivanje javnih priznanja mogu se dostaviti, dakle, još samo sutra, i to povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja općine Klenovnik poštom na općinsku adresu. Detalji javnog poziva dostupni su na web stranici općine. U Zagrebu, sjedištu Hrvatskih voda, svečano je obilježena iznimno značajna obljetnica hrvatskog vodnog gospodarstva, punih 150 godina organiziranog upravljanja vodama u Republici Hrvatskoj. Središnji svečani događaj okupio je brojne visoke uzvanike, partnere, stručnjake i predstavnike javnog života. A svečanost je kao predstavnik Varaždinske županije nazočio predsjednik Županijske skupštine Krunoslav Lukačić. Ova značajna obljetnica bila je prigoda za naglašavanje važnosti kontinuiranog i strateškog partnerstva između Hrvatskih voda i Varaždinske županije, koje se očituje kroz opsežna ulaganja u obranu od poplava, sigurnost prometa i zaštitu okoliša. Zbog najavljenog lošeg vremena, plesna radionica salse, koja je trebala biti održana sutra 11. rujna u gradskom parku u Ivancu, prebačena je na subotu. Sve ostalo ostaje prema planu. Radionica kod paviljona u gradskom parku počinje u 20 sati, a od 21 do 23 sata održat će se plesnjak za sve zainteresirane. Polaznike će i ovoga puta kroz osnovne plesne korake i okrete voditi treneri plesnog kluba Takt iz Varaždina na čelu s predsjednikom Igorom Šalamunom, nakon čega slijedi ples uz afro-karipske ritmove. Dobrodošli su svi, od početnika do onih koji jednostavno žele provesti zabavnu večer uz glazbu i ples. Subotnjom radionicom ujedno završava ciklus plesnih radionica koje grad Ivanec, na prijedlog građana, provodi u sklopu participativnog proračuna. Učenici srednje škole Ivanec nagrađeni su četverodnevnim hodočašćem u Italiju za osvojeno treće mjesto na biskupijskom natjecanju vjeronaučne olimpijade u protekloj školskoj godini. Tara Rušec, Vanessa Marković, Paula Lukavski i Nikola Kutnjak u pratnji mentorice sestre Laure Cukar od 30. kolovoza do 2. rujna boravili su u Italiji zajedno s ostalim najuspješnijim osnovnoškolcima i srednjoškolcima Varaždinske biskupije. Hodočašće je organizirano povodom 800. obljetnice smrti Svetog Franje Asiškog, a mladi Ivančani posjetili su Kašu, Asic i Padovu. Uz duhovno vodstvo veličasnog Mišela Kovačevića, učenici su obišli mjesta povezana sa životom svetaca: Svete Rite, Franje Asiškog, Klare, Ante Padovanskog, Leopolda Bogdana Mandića te mladog blaženika Karla Akutisa. Ovo putovanje bilo je vrijedno iskustvo zajedništva, produbljivanja vjere i upoznavanja kršćanske baštine, ali i zaslužena nagrada za trud i izvrstan rezultat ivanečkih srednjoškolaca.
0: Sport.
1: Poznati su gotovo svi sudionici osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa, a senzaciju dana priredila je sisačka Segesta. Prvoligaš Osijek ispao je iz kupa nakon poraza u Sisku s 3-1. Ostali prvoligaši opravdali su uloge favorita. Dinamo je u Ivankovu razbio Bedem s 4-0 uz po dva gola Prevljaka i Ivanušeca, te u osmini finala ide na Vukovar. Hajduk je još u utorak teškom mukom s 2-0 slavio protiv Vardarca i u sljedećoj fazi ide na noge Slavoniji u Požegu. Prolazak su rutinski odradili i Slaven Belupo s 5-0 protiv Dragovoljca, Varaždin s 4-0 protiv Zagore, Istra s 5-0 protiv Zagorca, te Lokomotiva s 2-0 protiv Tomislava. Gorica se izvukla tek u produžecima protiv Uskoka s 3-1. U ostalim susretima Rudeš je s 3-2 izbacio Koprivnicu, Mladost iz Ždralova je nakon Lutrije 11-eraca izbacila Orijent, dok je Neretva prošla bez borbe zbog odustajanja Šibenika. Preostala tri putnika u osminu finala doznat ćemo za tjedan dana. Mirta Obelić, Tajana Koščak i Valentino Florjanić iz Savate boksačkog kluba Omega Varaždin nastupat će za hrvatsku reprezentaciju na svjetskom prvenstvu za seniore u Savate boksu u disciplini ASO. Natjecanje se održava u Francuskoj do 12. rujna. Tajani Koščak i Valentino Florjaniću, višestrukim osvajačima medalja na domaćim i međunarodnim natjecanjima, ovo je nastavak uspješnog niza, dok mladoj Mirti Obelić predstoji debitanski nastup na svjetskoj sceni. Iz kluba poručuje kako se reprezentativci pod vodstvom glavnog trenera Miljenka Rožmarića odradili vrhunske pripreme te spremni i motivirani ulaze u borbu za medalje. Utakmicama trećeg kola danas se nastavlja natjecanje Lige veterana Županijskog nogometnog saveza Varaždin skupine Zapad. Ivančica je u Salinovcu s početkom u 17:30 domaćin Podravcu iz Svibovca. U istom terminu Lepoglava je domaćin Slobodi Varaždin, a Budućnost u Vidovcu dočekuje Rudar 47. Po 6 bodova su nakon dva kola sakupili Kneginec, Hrašćica i Ivančica, 3 ih ima Lepoglava, a Rudar 47 je još bez bodova.
0: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana pretežno oblačno i svježe, a mjestimica može biti i kiše, osobito krajem dana i u noći. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a temperatura zraka od 16 do 20 Celzijevih stupnjeva. Petak nam donosi pretežno oblačno i svježe vrijeme, povremeno s kišom i pljuskovima, češće u prvom dijelu dana. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 16, a najviša dnevna između 15 i 19 Celzijevih stupnjeva. Za vikend onda očekujemo većinom suho, djelomično sunčano i danju ponovno malo toplije vrijeme.
1: Slušali ste vijesti dana radija Sjeverni FM koje su pripremili Kristinka Raška, Erika Krbot i Borna Stipetić.

0: prsa, pileća svježa, cekin 4,99 € za kilogram. Salate od tune insalatissime 160 grama 2,29 €. Kava bar kafe 500 grama 7,79 €. Gel za tuširanje Old Spice 1 litra razne vrste 5,99 €. WC papir ceva breskva 8 rola 3 sloja 2,59 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 14. rujna. Chips Lays slani ili paprika 130 grama 1,29 €. Šampon Palmolive 350 ml razne vrste 1,49 €. Deterđent Ariel MS za 80 pranja 17,49 €. Cijenjeni kupci, u nedjelju 13. rujna za vas radi naš supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Vidimo se. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Vi slavite, mi častimo.
3: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
4: Vjenčanja,
3: rođendane,
4: obljetnice,
5: odlazak u mirovinu.
2: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
5: Gratis.
3: Trajni zapis vaših čestitaka.
2: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
3: 505 606.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Vi slavite, mi častimo.
2: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
3: Vjenčanja,
2: rođendane,
3: obljetnice,
4: odlazak u mirovinu.
1: Čestitkom u programu radija
2: Sjeverni FM.
4: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
1: A sve ostalo je u pola cijene.
4: I još gratis.
2: Trajni zapis vaših čestitaka.
1: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
2: 505 606.

svinjska lopatica 3,19 eura za kilogram, čvarci 200 grama ave 3,39 eura, salama tirolska 400 grama pivac 1,99 eura, krumpir 5 kg domaći 1,99 eura, salata kristal 49 centi za komad. Hit ponuda samo u ponedjeljak 14. rujna. Chips Lays slani ili paprika 130 grama 1 euro i 29 centi. Šampon Palmolive 350 ml razne vrste 1 euro 49 centi. Deterđent Ariel MS za 80 pranja 17 euro i 49 centi. Cijenjeni kupci, u nedjelju 13. rujna za vas radi naš supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Vidimo se. Branka, tu kupujem, tu je jeftin.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Printaj, skeniraj, kopiraj uz Epson EcoTank L3276 je trenutno na akciji za samo 169,90 €, a ostvaruješ i pravo na 25 € povrata novca te trogodišnje jamstvo uz registraciju. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
3: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 €. Te uzmi TV već od 6 € mjesečno.
2: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 € na mobitel uz popust do 6 € mjesečno na savršenu tarifu.
3: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
2: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.

0: tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja, posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
1: Poslušajte reklamu Vnuk produkt. Deček stoji pod oblokom.
2: Vnuk produkt.
1: Maše pucki na obloku.
2: Vnuk produkt, prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Pevex Varaždin slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
2: Čestitke, želje i pozdravi uvijek su in. Budite i vi. Informirajte se u marketingu na 042 505 606 ili na marketing@sjeverni.fm.

0: Jutarnji servis. Vremenska prognoza.
1: 6:29, uskoro će otkucati i 30. Dobro vam jutro. Vrijeme, eto, za jutarnje servisne informacije, a naravno za početak, samim time i za vremensku prognozu, pošto uvijek tako nekako krećemo. I krenut ćemo od temperatura zraka. 12 Celzijevi stupnjeva na širem i vanečkom području. U 6 sati aktualni podaci iz Državnog hidrometeorološkog zavoda su sljedeći. Varaždin je na 12,4, Bednja na 12,5, Križevci 12,6 Celzijevi stupnjeva, Kutjevo 15, zatim Gospić 13,5, Crkvenica 19,2, Dubrovnik 27,8, nakon toga Ogulin 12,8, Zagreb Maksimir 14. Najniža temperatura u Hrvatskoj trenutačno je na Medvednici svega 9,7, dok je najviša u Grudi sa 27,8 Celzijevih stupnjeva. E sad, kako nas vrijeme očekuje danas? Promjenjivo. U unutrašnjosti i pretežno oblačno te nestabilno. Povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno i obilna oborina. U Dalmaciji je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni, u Dalmaciji i jugo, na sjevernom dijelu uz obalu i bura koja će navečer jačati. Uz nestabilnosti vjetra prolazno jak, najviša temperatura zraka će biti od 18 do 23, na moru između 24 i 29 Celzijevih stupnjeva. Ono što je pozitivno u cijeloj priči je da će se biometeorološke prilike u unutrašnjosti zemlje postupno poboljšavati. Jučer je zaista bio nepovoljan dan, velika većina ljudi se osjećala jako loše ili su imali nekakve tegobe što se tiče bolova vezano uz ranije ozljede. Dakle, iako su kod meteoropata još uvijek mogući umor, manjak energije i slabija koncentracija, usmirivanje vremena prema kraju dana, tegobe bi se mogle smanjiti. Eto, to su itekako lijepe vijesti. A idemo sad čuti kakva je situacija u prometu.
0: Prometni info.
1: Iz Hrvatskog autokluba kažu sljedeće. Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski, mogući su i odroni. U priobalju puše jak vjetar, zabrana je prometa za pojedine skupine vozila samo na autocesti A7. Što se tiče izvanrednih prometnih događaja, eto, nažalost, ima ih. Na autocesti A1 vozila u kvaru na 27. kilometru između čvorova Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba. Promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat, a kolona je već duga oko 5 km. Pojačan je promet između čvorova Karlovac i Lučko u smjeru Zagreba i vozi se usporeno uz povremene zastoje. Zatim na zagrebačkoj obilaznici A3 vozi se usporeno između čvorova Jakuševec i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Zona radova je povećana gustoća prometa te prometna nesreća na 28. km, kao što sam gore Višlje spomenula. Vozi se usporeno između čvorova Jakuševec i Ivanja Reka u smjeru Lipovca. U gradu Varaždinu promet je u redu, srednjike intenzitet. Isto tako je zapravo i u Ivancu, ali s obzirom da su vremenski uvjeti ovakvi kakvi jesu, odnosno pada kiša, smanjena je vidljivost, budite oprezni, vozite polako, pazite na sebe i druge i naravno želimo vam sretan put.
0: Prometne informacije. Opažanje s prometnica javite telefonom, porukom ili SMS na 091 561 6622.
1: Ali tu priča nije kraj što se jutarnjih servisnih informacija tiče. Iako nam vani pada kiša i vrijeme nije baš nešto pretjerano stabilno, mi ćemo svejedno pročitati najavljene radove iz HEP-a za danas i radove koji su zapravo predviđeni za danas. Krenut ćemo od terenske jedinice Ivanec. Bez struje bi trebalo biti Vukovo i zatim Klenovnik, Čardak i Plemenšćina zbog kvara na mreži od 5 sati pa sve do 8 sati, dakle još sati pol vremena. Zatim Klenovnik, Jerovec, Žarov, Kameničko Podgorje, kvar na mreži dalekovoda od 13.45 do 15 sati. Nakon toga dio grada u Ivancu, odnosno Ivanca, ulica Akademika Mirka Maleza, ulica Braće Radića od 9 do 14 sati. Terenska jedinica Novi Marof, Donje Makovišće, dio naselja od 8.30 do 11. Za Vinicu nemamo ništa, ali zato imamo naravno za sjedište Varaždin, Vidovečka ulica, od 9 do 11 sati. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Ove informacije možete pronaći i vi sami na službenoj stranici HEP-a, ali i na portalu sjeverni.info. A sad je vrijeme za najavu. Evo još jednom želim vam svima dobro jutro, 6 je sati i već su 34 minuta, ovo je malo potrajalo, ima puno informacija. Nadam se da ste dobro i da se osjećate dobro, da vam je dan nekako krenuo lakše nego onaj jučerašnji. Sad su nam se već, odnosno sad smo se već priviknuli na ovaj nagli pad temperature. I mogu vam reći da sam se ja osobno tako veselila kad sam ujutro čula zvuk kiše kad sam izašla van. Ima zraka, lakše se diše, nema sparine, nema vrućine, milina jedna. Kako će nam biti u nastavku dana, naravno mi ćemo vas informirati kroz naše vijesti, ali isto tako oko 9.30 u onoj opširnoj vremenskoj prognozi prognostičara s portala kad će kiša, ali ima još do toga. Ono što prvo u nastavku slijedi, naravno uz glazbu, bit će vijesti u 7.15, nakon toga ćemo kontaktirati OKC, odnosno policijsku upravu Varaždinskoj, da čujemo kakva je bila situacija u protekla 24 sata, standardno kao i svakog dana. Naravno, nećemo preskočiti horoskop i to ćemo odraditi, tako da računajte se tamo negdje od 7.40 ili 45 pa nadalje, do oglasnika u 8. Biće tu još puno toga, o svemu tome ćemo vas naravno obavještavati. Eto, jedna onako baš prava prigodna s obzirom na vrijeme vani, nenobela ni kiša u nastavku. Ja sam Amerika, želim vam zaista dobro jutro, budite i dalje uz nas ovog sad već petka, da, 11. rujna.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
3: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
2: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
2: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na C-Mark.hr.
4: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meichentech D.O.O. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Meichentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.meichen-tech.hr. Meichentech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: jutro na 92.8 MHz.
1: Zvijezda vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
2: Kada vlastiti zubi više nemaju dugoročnu prognozu, postoji mogućnost potpuno novog početka. U iHeal Dentalu uz All-on-4 i All-on-6 koncept pružamo mogućnost fiksnih zuba pacijentima koji su izgubili sve ili gotovo sve zube ili se suočavaju s njihovim gubitkom. Individualno planiranje, suvremena implantologija, fiksni zubi. Jer novi zubi ne mijenjaju samo vaš osmijeh, mogu promijeniti način na koji živite. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 04 2 798 277.
3: Pevex Varaždin slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
4: Povratak u školu, na posao i u svakodnevni ritam lakši je uz pravu opremu. Pronađi uređaje i gadgete za učenje, rad, povezivanje, kreativne projekte, snimanje i zabavu na akciji u Čipoteci. Saznaj više na Čipoteka.hr.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.
4: Poslovni oglasi. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
5: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
4: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
5: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefon na broj 091 619 3375.
6: Volite automobile, znate sve posle, želite raditi tamo gdje se vaš trud cijeni. AMS, Automoto Service, širi ekipu. Traži se iskusan automehaničar s najmanje 4 godine iskustva i pomoćni automehaničar koji želi učiti i napredovati. Čekaju vas odlični uvjeti, moderna radionica, siguran posao i slobodni vikendi. U AMS-u se servisiraju osobna i kombi vozila do 3,5 tone. Od motora i mjenjača do dijagnostike, vulkanizacije, autostakala i klima uređaja. Ako želite biti dio ekipe u kojoj se cijene znanje i pravi majstorski rad, javite se izravno vlasniku Ernestu na broj telefona 099-754-0214. AMS Automoto Service. Vrijeme je da ubacite u pišu brzinu.
5: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača te pripajača zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljete na e-mail za

0: tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11 Lepoglava.
1: Poslovni oglasi.
0: Želim vam svima dobro jutro, dragi slušatelji. 7 sati i 10 je minuta. Ovo je Đorđe Balašević i Svirajte mi, jesen stiže, Dunjo moja. A kroz 5 minuta slijede prve današnje vijesti. Budite i dalje uz

Gospodin, virtuozi, glazbena legenda Đorđe Balašević i predivna, predivna pjesma koja priča o dolasku jeseni, ali i o životu, o ljubavi, o svemu i svačemu. Vjerujem da ste uživali, a sada je vrijeme da se malo informiramo kroz vijesti.

7:15, slušate vijesti radija Sjeverni FM. Radovi na modernizaciji nerazvrstanih cesta iz ovogodišnjeg programa grada Ivanca napreduju punim intenzitetom. Jučer je asfaltirana nova cestovna dionica u Salinovcu, nastavak je u Vargovcu, a u narednim danima slijedi polaganje asfalta kod tamošnjeg vatrogasnog doma, te u Ivanečkom Vrhovcu. Intenzivno se priprema i terenska podloga za asfaltiranje gotovo kilometar duge dionice u Vinogradskoj ulici u Margečanu. Ovogodišnjim gradskim programom obuhvaćena je modernizacija 20-ak cestovnih dionica raspoređenih u 11 mjesnih odbora diljem gradskog područja. U sklopu dosad izvedenih radova asfaltirane su Domjanićeva ulica u Ivancu, dijelovi Matoševe, Mihanovićeve i Vinogradske ulice, na koje se radovi nastavljaju, i dvije dionice na području Salinovca. Ukupna vrijednost investicije iznosi oko 400 000 eura, a projekt se u potpunosti financira iz proračuna grada Ivanca. Izvođač radova je tvrtka Gram Gost iz Klenovnika, odabrana kao najpovoljniji ponuditelj u postupku javne nabave. Nastavljamo dalje. Poslovna zona Ivanec poziva sve zainteresirane, te posebno mlade poduzetnike, na besplatne edukacije o primjeni umjetne inteligencije u svakodnevnom poslovanju. U sklopu EU projekta Bond 3 tijekom rujna i listopada u poduzetničkom inkubatoru Ivanec održat će se 4 radionice pod vodstvom stručnjaka Vedrana Antoljaka. Polaznici će kroz praktičan rad s vlastitim računalima svladati alate poput ChatGPT-a, automatizaciju procesa te primjenu umjetne inteligencije u marketingu i prodaji. Prva radionica na rasporedu je u srijedu 23. rujna od 17 sati. Sudjelovanje je besplatno, no broj mjesta ograničen je na 25 polaznika. Prijave za prvi termin otvorene su do 18. rujna putem e-mail adrese projektni.ured@ivanec.hr ili online obrasca. Zbog najavljenog lošeg vremena, posljednja plesna radionica u Ivanečkom gradskom parku odgađa se s petka na subotu 12. rujna. Program kod paviljona ostaje u uobičajenom terminu. Poduka i salse pod vodstvom plesnog kluba Takt počinje u 20 sati, nakon čega u 21 sat slijedi plesnjak za sve generacije. Sudjelovanje je besplatno, a ovom radionicom ujedno završava ovogodišnji ciklus plesnih večeri u sklopu participativnog proračuna grada Ivanca. Sport, utakmici četvrtog kola treće nogometne lige Sjever. Ivančica je sutra na gradskom stadionu Ivanec s početkom u 17 sati domaćin Međimurcu Dunjkovec Pretetinec. Nakon tri kola na vrhu ljestvice su graničar Đurđevac i Međimurje s po 9 osvojenih bodova, a Ivančica ih na svom kontu ima 4. I za kraj vremenska prognoza. Danas će biti pretežno oblačno i svježe, povremeno s kišom i pljuskovima, češće u prvom dijelu dana. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 16, a najviša dnevna između 15 i 19 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM. Pripremio ih je Borna Stipetić, a pročitala Erika Krbot. Nastavljamo u stare i bezvremenske stihove uz Zdravka Čolića i Svadbarskim sokakom, a onda slijedi policijsko izvješće.

0: dimineața. Sierra FM.
1: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr. Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger, 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva.
3: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarskog

0: početkom glavne nagrade dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: policija.
1: I krećemo u policijsko izvješće, doduše danas nešto malo kasnije, ali tu smo. Sa nama je danas gospodin Slavko Vudrag. Gospodine Vudrag, dobro jutro vama i svim vašim kolegicama i kolegama uz najljepše pozdrave.
2: Dobro jutro, hvala na pozivu, pozdrav svima. Eto me, dakle, još jedan pot, nažalost, moramo početi s tim lošim događajima u prometu, to su prometne nesreće, 4 prometne nesreće, 2 na jedan divlji životinje. Dobra vijest, ako može biti dobra vijest, u tim prometnim nesrećama nije bilo ozlijeđenih osoba, 2 su se dogodile u Varaždinu, jedna jučer ujutro oko 8:10, 2 osobna automobila oduzimane prednosti prolaska, jednog kod sudionika kao uzrok te prometne nesreće, druga kasnije navečer oko 20:30, Zagrebačka ulica, vožnja u slijedu, dakle 2 automobila, ovaj posljednji je bio prebrz, neoprezan i vozač tog automobila je bio pod jakim utjecajem alkohola, koncentracije 2,07 grama kroz kilogram tjelesne težine. Gospodin je rođen 1987. godine, priveden je, zadržan je u službenim prostorima posle prometne policije Varaždin. Do prestanka djelovanja opojnog sredstva protiv njega slijedi niz različitih prekršaja nadležnom sudu s obzirom na to neprimjereno ponašanje i postupke u prometu koje je to i ovaj put loše završio. Još 2, jedna na području mjesta Lipovnik, slijetanje automobila s kolnika ceste, mlad vozač rođen 2003. godine i noćas, isto tako sličan događaj na području Gornje Kladanje, odnosno na dionici ceste između Gornje Kladanje i Nove Vesi Petrijanečke, dakle radi se o slijetanju osobnog automobila s kolnika ceste, s time da je vozilo u tom zanošenju ponovno se vratilo djelomično na jednu kolničku traku. Loše je da osoba koja upravlja tim automobilom stavila automobil na toj kolničkoj traci, naravno postojala opasnost za druge sudionike u prometu, skinula registarske pločice s njega i vozilo ostavila tu bez da je ikog obavijestila, dakle ta osoba koja upravlja automobilom o tom događaju. Još uvijek nije identificirana osoba koja se koristi tim automobilom, pa eto molim sve one koji imaju bilo kakve informacije o tom događaju da ih podijele s nama, 192 je uvijek dostupan. 2 nalete na divlje životinje, jedan takav događaj na području Zelendvora, drugi kod mjesta Drašković, da, na području Novog Marofa. U oba slučaja se radilo o naletima automobila na srneću divljač, vozila su nešto oštećene, te životinje su nažalost stradale, uginule. Uobičajene situacije trenutno na našim cestama u smislu protočnosti, dakle promet je pojačan, ali nema zastoja, nema gužvi, uz napomenu, a to svi vidimo i znamo, da su konci mokri, skliski, bile kiše tijekom noći, bit će vjerojatno još i tijekom ovih prijepodnevnih jutarnjih sati. Molim da budemo pažljivi, da pazimo na brzinu kretanja, na razmak između automobila, posebice da budemo pažljivi u zonama škola. Cijeli tjedan o tome govorimo, uvjeren sam da svi skupa možemo, trebamo i želimo pridonijeti tome da nam djeca budu najsigurnija u prometu. Narušavanje javnog reda i mira samo jedan događaj, jučer oko 5 sati u Varaždinu, na području jednog parka, 2 muškarca, nešto prepirke, bilo je fizičko sukoba, jedan od njih je lakše ozlijeđen, upravo taj je bio pod jakim utjecajem alkohola, koncentracije 2,40 grama kroz kilogram tjelesne težine. Eto, ta dva segmenta za sada, to je sve iz policijske uprave Varaždinske.
1: Puno hvala gospodine Vudrag, želimo vama i vašim kolegama što ugodniji, mirniji i ljepši ostatak radnog dana.
2: Zahvaljujem, pozdrav svima.
1: Do slušanja. Idemo, dragi slušatelji, ukratko ponoviti, ako netko možda nije čuo kakva je bila situacija na prometnicama naše županije u protekla 24 sata, eto, dogodila su se nažalost 4 prometne nesreće, sve s nastalom materijalnom štetom, 2 u gradu Varaždinu, 1 u Lipovniku i 1 na dionici ceste između Gornjeg Ladanja i Nove Vesi Petrijanečke. Zatim 2 nalete na divlje životinje i 1 slučaj narušavanja javnog reda i mira u gradu Varaždinu. Promet je srednjeg do pojačanog zapravo intenziteta, ali eto, budete oprezni u prometu, kolnici su mokri i skliski, tako da pazite na sebe i pazite jedni na druge. Bilo nam je ovo policijsko izvješće iz OKC-a policijske uprave Varaždinske, sa nama je danas bio gospodin Slavko Vudrag.
0: 192 Policija.

0: Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje. Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
2: Škola samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja donosi više.

Dobro jutro još jednom, vrijeme nam je za dnevni horoskop, vrijeme je da čujemo što nam svima zvijezde poručuju danas. Prvi su nam na redu, naravno, ovnovi. Ljubav, danas bi mogla doći do iskrenih izljeva emocija od strane ili prema osobi s posla. Ostali će privatno biti dobro. Karijera, na radnom mjestu danas će vam biti ugodno. Mogući su poslovi povezani s ljepotom, umjetnošću, svim onim što život čini sretnijim. I zdravlje i savjet, zanemarite sitnice. Bik, ljubav, bit ćete raspoloženi za šale i lumpanje, a nedostajat će vam jasan cilj i sabrenost u pitanjima emocija. Karijera, izgleda da vas kolege toliko vole da su spremni sve učiniti za vas. Nemojte to zloupotrebljavati. I zdravlje i savjet, tražite ugodnu dijetu za sebe. Sretno s time! Blizanci, ljubav, osnaženi prethodnim ljubavnim uspjesima, vaše će samopouzdanje porasti, a vas usmjeriti na nove pothvate. Karijera, dvojit ćete da li ono u što je stabilno i dobro unijeti dašak otkačenih zamisli koje još niste isprobali. Zdravlje i savjet, neki razmišljaju o dijeti. Eto, blizanci i bikovi zajedno, a s njima i ja. Rak, ljubav, kako dan bude odmicao, vi ćete biti sve nježniji i emotivniji. Plima osjećaja o vama učinit će da blistate. Karijera, u sitnim poslovima vladat će mali kaos koji ćete trebati pobijediti dobrim planom i boljom organizacijom. Zdravlje i savjet, pređite s riječi na djela. Čuli smo horoskop za prva četiri horoskopska znaka. Znate što automatski slijedi, naravno glazba, točnije... jedan glazbeni broj. A što slijedi u nastavku? Pjesma Birdie, odnosno pjesma Wings grupe Birdie. Pjesma o životu, o ljubavi, o slobodi, o tuzi, o svim mogućim emocijama. Vjerujem da ćete uživati i da ćete onako lagano odmoriti, opustiti se uz ovaj glazbeni broj i taman paše uz ovo vrijeme vani. Dobro jutro.

Ispravak netočnog navoda, čim sam izgovorila, shvatila sam da sam pogriješila, pa moje isprike. U pitanju je Birdie. Umjetničko ime britanske pjevačice Jasmine. Pjesma je objavljena 2013. godine na albumu Fire Within. Napisali su je Birdie i Ryan Tedder iz grupe One Republic i itekako se čuje taj Ryanov potpis baš onako vuče na One Republic. I Wings je jedan od njezinih najpoznatijih hitova. Pojavila se pjesma u nekoliko serija tipa The Vampire Diaries i nekoliko filmskih trailera. A pjesma je zaista divna i baš onako dira u dušu. A sada drugi blok horoskopa. Horoskop. Što zvijezde kažu našim lavovima? Vaš glavni adut danas u ljubavnim temama bit će senzualnost i smisao za erotiku. Mnogi će zavoditi, pa gdje stignu. Karijera, utjecaji su vrlo šareni. S jedne strane lijepo napredujete, imate podršku drugih, dok vas s druge strane netko iritira. Zdravlje i savjet, bit će nervozica. Djevica, ljubav. Danas ćete u osobnim pitanjima uspjeti povezati erotiku i ideale. Sve će postati jasnije, a vi mirniji. U karijeri se čini da ne postoji ni jedna zagonetka koju sad ne biste mogli riješiti. Stoga će vas mnogi pitati za savjet. I zdravlje i savjet, izađite drugima u susret. Vaga, ljubav. Danas ćete se osjećati vrlo stabilno, a iz vas će zračiti tolika količina samopouzdanja da ćete moći postići sve što poželite. Pa ne baš rekla. Karijera kod nekih će doći do okrupnjavanja posjeda ili zarada koje će vam se činiti kao pravo malo bogatstvo. Eto, ovome se nadamo. I zdravlje i savjet, zdravi ste i inventivni. Lijepo. I ostao nam je još jedan horoskopski znak, škorpioni, ljubav. U popodnevnim satima doći će do više otvorenosti između vas i voljene osobe. Ako se udvarate, postat ćete pričljiviji. Karijera, analizirat ćete moguće opcije ulaganja i razvoja posla na dobrim financijskim temeljima. Zdravlje i savjet, vaše ideje su sve bolje i bolje. I ovo je isto tako lijepo začuti. A lijepo začuti je i idući glazbeni broj koji nam je već krenuo, pjesma koju ja mislim da ne postoji osoba koja ju ne zna. Go Go Dolls, američki rock band iz Buffalo, osnovan 1985. godine. Pjesma Iris objavljena je 98. napisana za film City of Angels, točnije Grad Anđela s Nicolasom Cageom i Meg Ryan. Jedan od njihovih najpoznatijih nastupa dogodio se 4. srpnja 2004. godine u Buffalu. Počela je padati jaka kiša, ali nisu prekinuli nastup. Sve ostalo je povijest. Itekako paše uz današnji dan, uz ovo vrijeme vani. Go Go Dolls i Iris.

Ako se ne varam, rečeno je bilo u jednom intervju kako je ova pjesma nastala na 4 žice na gitari. Pukla mu je čak, ja mislim, jedna žica prilikom sviranja i prilikom stvaranja ovog uvoda, odnosno intra. Ali fenomen nastao je pravi jedan glazbeni fenomen. A sad se vraćamo u horoskopu. Strijelac ljubav. Vaš partner danas će biti posebno emotivan i nadahnut za ljubav. One koji su još sami mučit će čežnje. Karijera u suradnji sa drugima pokazat ćete zavidnu sposobnost diplomacije, pa makar vam i ne bilo po volji. Zdravlje i savjet, problemi s konzumacijama. Jarac ljubav. Većina stvari će se odvijati prema željama vašeg partnera, a vama će jedino preostati da ih slijedite. Karijera, neki će sanjati o boljim poslovnim partnerima, ali i oni koje sad imate nisu loši. Trebate se probuditi i to uvidjeti. I zdravlje i savjet, razbistrite misli u tišini. Vodenjak ljubav. Vodit će vas jaka plima osjećaja. Blistav ćete imati potrebu za ljubavlju više nego inače. Bit će vam uzvraćeno. Karijera, pred vama je dan koji je odličan za svaku vrstu ugodnih, estetskih ili umjetničkih bavljenja. Zdravlje i savjet, slobodno se izrazite. I naše ribice kao šećer na kraju. Ljubav, ako se nalazite u tajnoj ljubavnoj vezi, danas biste u istoj mogli doživjeti pravu ljubavnu ekstazu. Karijera, umjetnici će danas biti posebno nadahnuti za velika i kvalitetna djela. Za sve vrijedi da se treba malo bolje organizirati. I zdravlje i savjet, obratite pažnju na svoje snove. Eto, čuli smo sve ono što nam zvijezde poručuju danas, ovog petka, a sada pjesma koja je 1992. grupi donijela 2 Gremija. Jedan od najvećih hitova benda, Losing My Religion, objavljena je 1991. na albumu Out of Time, a mislim da ima benda uopće ne trebam spominjati.

0: Horoskop.
1: Vaš radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.
2: Oglasnik na Sjevernom FM.
3: I već nam je vrijeme za oglasnik. 8 je sati, dobro vam jutro. Oglas glasi ovako. Prodaje se grožđe sorte Sauvignon na lokaciji Bilogorje Lošci, Matuševa ulica, oko 350 do 400 kg. Ponude, odnosno informacije, dostupne su na broju 097 676 4682. 097 676 4682. Ako i vi želite uplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca. Radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, što samim time znači da subotom i nedjeljom, kao i praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. E sad, vezano uz čestitke, želje i pozdrave, oglase, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili bilo kakve dodatne upite, naš marketing uz vaš osobni dolazak kontaktirati možete i tekstualnim putem, točnije putem e-mail adresa, a one su sljedeće: marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a nazvati možete, ako vam je lakše ili lakše, lakše ili slađe, na 042-505-606. Uvijek to napominjemo, pa ću spomenuti i sada, molimo vas zaista da čestitke koje želite uplatiti povodom nekog događaja donesete bar 3 tjedna prije samog željenog termina, kako bi se sve stiglo napraviti na vrijeme. Naravno, isto vrijedi i za slanje e-mailova. Ponovit ću još jednom, naša adresa Nazorova ulica 1, u samom smo centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prodaje se grožđe sorte Sauvignon na lokaciji Bilogorje Lošci, Matuševa ulica, oko 350 do 400 kg. Informacije su dostupne na sljedećem broju: 097 676 4682. 097 676 4682. 82. Bio je ovo oglasnik, iduće izdanje imitiramo u podne, zatim u 16, nakon toga i u 18 sati.
2: Oglasnik na Sjevernom FM.
3: Eto, oglasnik smo čuli, vrijeme da nastavimo dalje uz glazbu i zapravo nastavljamo sve tamo negdje do 8.30, ako ne i prije, kada ćemo čuti predivne, ja vjerujem, informacije iz Varaždinskog rodilišta i prenijeti vam imena rođenih bebica jučer 10. rujna. Ono čemu sam razmišljala prilikom vožnje na posao je što ću raditi danas kad se vratim s posla. Razmišljala sam o obnovi nekih starih hobija, pa evo ono što mene zanima prilikom slanja vaših glazbenih želja, slobodno možete napisati što je to što vas posebno veseli, a zanemarili ste, dugo vremena niste radili, ili što je to što u vama bude nekakvu strast, kreativu, što vas ispunjava. Slobodno napišete prilikom slanja pjesme koju želite čuti. SMS jukebox ići će tek od 11.30, ali ja vam sad dajem lufta, odnosno puno vremena za razmišljanje. 091-561-6622. Idemo komunicirati, idemo prenijeti neku pozitivu, idemo malo odmaknuti ove crne oblake vani. A odmaknut ćemo ih, ja vjerujem, isto tako uz Đurđicu Barlović i pjesmu Osjećam to.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate. Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
0: Alfa M. Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na zalih imamo fantastičnu Wireshark gaming opremu. Dođite u Alfa M, Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala. www.popravi.me. Alfa M.

0: Sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket?
2: Vrijeme nam je za tu najljepšu rubriku koja nam svima izmami osmijehe na lica, pa vrijeme je da čujemo imena rođenih bebica jučer 10. rujna. Na svijet su došle dvije djevojčice, Sara i Mila, i tri dječaka, Oskar, Šimun i Andro. Djeci, odnosno dječici, želimo sretno i bezbrižno djetinstvo, sa puno ljubavi, sa puno sreće i sa još više zdravlja. Naravno, iskrene čestitke u ime ekipe Sjevernog FM-a ide, odnosno idu roditeljima, obiteljima i najbližima. Majkama želimo, eto, da se što prije oporave, da se što prije vrate svojim domovima i da uživaju ovim predivnim danima. Nakon ove lijepe rubrike, vrijeme nam je za jedan prigodni glazbeni broj. U pitanju su novi fosili i majčine oči. A onda se čujemo u policijskom izvješću iz OKC-a policijske uprave Međimurske, tamo negdje oko 9 sati i 5 minuta. Ali prije toga ćemo isto tako spomenuti i dnevnu ponudu gableca obližnjih restorana kroz kojih 15 minuta. Ja sam Erika, budite i dalje uz Sjeverni FM i dobro vam jutro.
0: Sunce moje malo, buci buci.

0: i malo smijeha.
1: Pustite naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: svinjska lopatica 3,19 € za kilogram, čvarci 200 grama ave 3,39 €, salama tirolska 400 grama pivac 1,99 €, krumpir 5 kg domaći 1,99 €, salata kristal 49 centi za komad. Hit ponuda samo u ponedjeljak 14. rujna. Chips Lays slani ili paprika 130 grama 1,29 €. Šampon Palmolive 350 ml razne vrste 1,49 €. Deterđent Ariel MS za 80 pranja 17,49 €. Cijenjeni kupci, u nedjelju 13. rujna za vas radi naš supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Vidimo se. Branka, tu kupujem, tu je jeftino. 100%
1: najjeftinija. Trebam kosilicu, flakselicu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autohno akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MBV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na Sjeverni FM.
0: Vrijeme je za nešto fino, 8 sati i 44 su minute. Što to znači vrijeme za nešto fino? Eto, vrijeme je da pročitamo dnevnu ponudu gableca obližnjih restorana i nadamo se, usput vam damo i poneku ideju za vaš gablec, za ručak, večeru ili nešto drugo. Danas ćemo krenuti od KTC restorana u Ivancu i čuti što oni danas nude za gablec. Na meniju su špek fileki, zatim grah na seljački, lignje pohane s tartarom, pohani oslić file, zatim kotlovina, pomfrit, slani krumpir, hajdina kaša na bijelo i lignje na mediteranski. A tu nam je naravno i KTC restoran Barok u Varaždinu. Na meniju su tamo špek fileki, zatim slatko zelje s junetinom, orada s roštilja, nakon toga krumpir s blitvom, lignje pohane s tartarom, pomfrit, svinjsko pečenje, mlinci i lignje na mediteranski. Idemo dalje, idemo do Nove Vesi Petrijanečke. U pizzeriji Bistro u Gaj danas za gablec uz redovitu ponudu gableca u mesnim i ribljim jelima, lignji papalina nude i tri menija. Danas 11.9. u petak na meniju je pohani kotlet, zatim krumpir salata za 7 €, nakon toga papaline i grah salata te srneći gulaš po istoj cijeni, točnije po cijeni od 7,50 €. A osim u objektu u Novoj Vesi Petrijanečkoj možete iskoristiti i dostavu. Za sve informacije nazvati možete broj 042-716-597. Kao šećer na kraju, ostao nam je restoran Ivančica kaznionice u Lepoglavi. Prije toga naravno onaj malo poduži podsjetnik vezano uz posluživanje gableca. Dakle, gableci se poslužuju radnim danom od 8 do 12 sati na katu objekta restorana Ivančica u Lepoglavi, a sam restoran i pripadajuća terasa za lijepog vremena, što danas nije. U prizemlju otvoreni su dnevno osim ponedjeljka od 12 sati do 21 sat i 30 minuta, nedjeljom od 10 do 17 sati, dok ugostiteljski objekt Kuglane svoja vrata otvara svakodnevno osim ponedjeljkom od 12 sati do 22 sata, a nedjeljom od 8 do 18 sati. Svaku srijedu fileki se poslužuju po cijeni od 4,50 €. Općenito u restorane utorkom roštilj parti, srijedom su lignje parti, a četvrtkom je pizza parti. Svaki dan naravno možete pojesti i neki fini kolač, a uz uobičajenu ponudu svakog četvrtka tu je i janjetina s ražnja. Što se dnevne ponude gableca tiče, na meniju je danas pljeskavica, zatim prepečeni grah, ajvar, luk i kruh po cijeni od 4,30 €. Čuli smo sve ponude gableca obližnjih restorana. Nadam se da smo vam olakšali kod odluke što ćete i gdje ćete danas jesti za gablec. Vrijeme nam je ponovno za glazbu uz crvenu jabuku i bijelo dugme. Kao što sam već najavila, čujemo se u policijskom izvješću oko 9 sati i 5 minuta. Čućemo kakva je bila situacija na prometnicama Međimurske županije. A onda u 9.15 slijede još jedne vijesti. Ja sam Erika, dobro jutro.

0: Čak i kiše dobuju ritmus Sjevernog FM-a 92.8. Vi slavite, mi častimo.
1: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
2: Vjenčanja,
1: rođendane,
0: obljetnice,
2: odlazak u mirovinu.
0: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
2: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
0: A sve ostalo je u pola cijene.
2: I još gratis.
1: Trajni zapis vaših čestitaka.
0: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
1: 505-606.
2: Jer čestitke su uvijek im.
3: Ovo je tvoj dan.
0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar. Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
4: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa-M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
0: Dragi.
4: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križaniševa 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
5: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava. Mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042 241 122. Ostajem doma, biram

0: I dobar dan još jednom, vrijeme nam je za policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Međimurske. Sa nama je danas gospodin Dragutin Drvenkar. Gospodine Drvenkar, dobar dan vama kao i svim kolegicama i kolegama.
1: Dobar dan vama u studiju i pozdrav vašim slušateljima.
0: Puno hvala. Da čujemo kakva je bila situacija na prometnicama Međimurske županije, naravno u protekla 24 sata.
1: Pa eto, posle 24 sata na prometnicama županije bilježimo tri prometne nesreće. Prva od njih dogodila se u Šenkovcu, gdje je za sada nepoznati vozač nepoznatog vozila. Prilikom mimoilaženja nije pomaknuo svoje vozilo svoj desni rub kolnika, tako da je udario u stražnji dio osobnog vozila koje je dolazilo iz suprotnog smjera i bilo zaustavljeno u svoj desni rub. Nepoznati vozač je napustio mjesto događaja, za istim se traga. Druga se prometna nesreća dogodila u Prelogu, gdje je vozač osobnog vozila usred neprilagođene brzine sletio s ceste i udario odbojnu ogradu. Istom je medicinska pomoć pružena u bolnici u Čakovcu. I treća se prometna nesreća dogodila u Čakovcu, gdje je vozač električnog bicikla prilikom upravljanja istim naletio na žičanu ogradu dvorišta, nakon čega je došlo do prevrtanja bicikla i pada bicikliste na kolnik. Isti je također ozlijeđen, a medicinska pomoć mu je pružena u bolnici u Čakovcu. Što se tiče trenutne prometne situacije, promet je srednjeg intenziteta, uobičajeno pojačan. Na relaciji Čakovec-Varaždin oba smjera, evo trenutno se na području čitav

0: slobodno dojavite. Slušali ste policijsko izvješće iz OKC-a policijske uprave Međimurske. Sa nama je danas bio gospodin Dragutin Drvenkar. Vraćamo se glazbi, a uskoro slijede još jedne vijesti.
1: 192 Policija.

9:15, dobar vam dan, vrijeme je za vijesti. Varaždinski župan Anđelko Stričak jučer je održao konferenciju za novinare na kojoj je iznio kronologiju događanja oko odlagališta otpada na lokaciji bivšeg Mundusa, te oštro kritizirao gradsku vlast na čelu s Nevenom Bosiljem i Miroslavom Markovićem. Stričak je naglasio da su prve dozvole za tu lokaciju izdane još 2015. godine. Za vrijeme SDP-ove vlasti, te istaknuo da županija sve do ove godine nije imala informacije od inspekcije o utvrđenim nepravilnostima. Pritom je optužio gradsko vodstvo za prikrivanje informacija, ustvrdivši da ih je državni inspektorat još početkom prošle godine službeno obavijestio o rješenju za uklanjanje otpada u Podravskoj ulici. Župan je zaključio kako gradski čelnici svojim postupcima stvaraju štetu, jer je, zbog narušene komunikacije, varaždinski komunalni otpad postao nepoželjan na drugim lokacijama. U općini Donja Voća započela je realizacija prve faze projekta zaštite i uređenja Špilje Vindije, jednog od najznačajnijih paleontoloških lokaliteta u svijetu. Predstavnici izvođača radova tvrtke Torex, te naručitelja javne ustanove Priroda Varaždinske županije, službeno su uvedeni u posao koji obuhvaća provjeru i sanaciju oštećene zaštitne ograde, kako bi se spriječio nekontrolirani ulazak i daljna devastacija ovog zaštićenog kulturnog dobra. Prvu fazu radova su financirali Ministarstvo kulture i medija, dok će preostali dio te nastavak budućih faza u potpunosti financirati Varaždinska županija. Cjelokupni projekt obavljat će se uz strog konzervatorski i arheološki nadzor s ciljem trajne zaštite te buduće turističke, edukativne i znanstvene prezentacije Vindije. 6. izdanje glazbenog festivala Noctes Aquae Isae u Varaždinskim Toplicama ušlo je u svoju završnicu, a jedinstveni prostor antičkih rimskih termi ponovno je postao središte vrhunske klasične glazbe. Nakon uvodnih nastupa svjetskih i domaćih umjetnika, posebno oduševljenje izazvala je izvedba Mozartove opere Idomeneo, koja je na hrvatskoj sceni nije postavljena više od 2 desetljeća. Program se nastavlja večera sa drugom izvedbom ove hvaljene opere, s početkom u 19:30. Sutra je na rasporedu koncert francuskog pijanista Hugueza Leclerca, dok će festival završiti u nedjelju 13. rujna posljednjom izvedbom Idomenea. Sport. Ovogodišnji 32. Joma Varaždinski polumaraton donosi bogat program za sve generacije, uz posebne utrke za obitelji, rekreativce i najmlađe na Kapucinskom trgu. Sutra, 19. rujna, rezervirana je za najmlađe i izosport dječje utrke, koje počinju od 17:30, uz raniji start inkluzivne utrke gluhoslijepih osoba. U nedjelju 20. rujna u 9:00 slijedi zajednički start polumaratona i 5K Hervis utrke građana, koja prolazi samim središtem grada i nema vremenskog limita. Online prijave su obavezne, a sve informacije dostupne su na službenim stranicama utrke. I vremenska prognoza. Danas će biti pretežno oblačno i svježe, povremeno s kišom i pljuskovima, češće u prvom dijelu dana. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 16, a najviša dnevna između 15 i 19 Celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM. Pripremio ih je Borna Stipetić, a čitala Erika Krbot.

0: Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti? U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan, preko odjeće za vrtić i školu, pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.

Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Coca-Cola ili Fanta 2x2 litre 3,99 €. Dalmatinska panceta Mijukić 10,99 € za kilogram. U letku minus 50%, sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 200 proizvoda. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka i tekstila. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

0: vremenská prognóza.
1: 19 sati i već je 29 minuta. Dobar vam dan, vrijeme je da čujemo kako će nam biti vremenska prognoza kroz dan, ali i u narednim danima. Odgovore na ta pitanja danas za vas i za nas ima gospodin Roland Bilobrk. Pa gospodine Bilobrk, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Evo, krenut ćemo, ako se slažete, sa ovom promjenom vremena i to dosta naglom i sa ovom kišom koja još uvijek pada. Pa što nas očekuje u nastavku dana, ali i u dane vikenda?
2: Pa evo, uglavnom očekuje nas ipak u dane vikenda smirivanje vremena, a još će današnji dan biti u znaku promjene, odnosno oblačni i još uz ponešto kiše. Može se reći da je evo konačno pala konkretna kiša na širem ivanečkom području, količine se uglavnom kreću između 30 i 40 litara po kvadratnom metru, tako da je konačno pala kiša toliko potrebna prirodi, a evo i mi smo dobili osvježenje koje smo dugo čekali. Tako da evo, jutros je oblačno, još ima povremene kiše i temperature zraka su oko 12 Celzijevih stupnjeva, dakle može se reći onako jesensko jutro. Danas još uvijek će ostati većinom oblačno i još povremena kiša, ali manje količine nego što je to bilo noćas i jučer. Uglavnom, kiša bi trebalo biti sada prije podne sredinom dana, a prema večeri bi trebalo biti više suhog vremena. Vjetar slab do umiren sjeverni i sjeveroistočni, a maksimalna temperatura bit će uglavnom oko 16-17 stupnjeva, tako da će cijeli dan zapravo ostati prohladno. No, vikend nam donosi puno ljepše vrijeme, dakle sutra i preko sutra. Sutrašnji dan će već donijeti djelomično pa i pretežno sunčano vrijeme u nekim dijelovima dana uz većinom slab vjetar sjevernih i zapadnih smjerova i možemo reći da će temperatura ujutro ostati slična ili da će biti malo niža, dakle uglavnom blizu 10 stupnjeva, dok bi najviša dnevna zbog ipak barem djelomično sunčanog vremena porasla do 22-23, tako da će danju biti toplo, a jutra će ostati svježa. Slično i u nedjelju, većinom pretežno ili djelomično sunčano, ujutro mjestimično i uz maglu, svježe jutro s temperaturama koje bi mogle biti i malo ispod 10 stupnjeva, dok bi dnevna trebala biti pokoj stupanj viša 23 ili 24. Tako da je pred nama zapravo jedan lijep rano jesenski vikend sa svježim jutrima, ali toplim danima.
1: Jesenski vikend, kao što ste rekli, ali da li će se tako vrijeme nastaviti početkom idućeg tjedna ili se očekuje neko poboljšanje u vidu više temperature?
2: Pa temperatura će polagano rasti kroz sljedeći tjedan, ali ne sad nešto previše. Od ponedjeljka do srijede uglavnom će biti pretežno ili djelomično sunčano, s time da bi u ponedjeljak prolazno moglo biti nešto više oblaka. Možda pokoja kap kiše ponegdje, ali uglavnom bez nekakvih većih količina. I temperature zraka bi ove jutarnje uglavnom bile malo iznad 10 stupnjeva, dakle i dalje svježe i dalje blizu prosjeka, ali malo toplije nego danas, odnosno sutra i preko sutra, i dnevne tu negdje do 25. Dakle, bit će ponovno toplo, ali daleko od onih vrućina koje smo imali do prije dva dana.
1: Jasno. Što se tiče biometeorološke prognoze, ona se danas tijekom dana poboljšava, ako se ne varam. Nadam se da će tako ostati ili možemo očekivati ponovno neko pogoršanje i disbalans?
2: Pa uglavnom polako ide na bolje. Danas još osjetljivi ljudi mogu osjećati određene tegobe zbog još uvijek utjecaja fronte i ciklone. Sutra će se konkretnije biometeorološka situacija poboljšati i općenito će za vikend biti povoljna. Dakle, možemo reći vikend zaista donosi jedno povoljno vrijeme i biometeorološku situaciju, tako da ćemo evo imati jedan zaista ugodan vikend.
1: To je lijepo začuti, ali bitno je napomenuti kakva nam je situacija u ostatku Hrvatske. Da li je promjena stigla u sve dijelove ili samo eto na našem području?
2: Pa manje više u sve dijelove Hrvatske je stigla, najviše kiše je palo na sjevernom Jadranu, ponegdje preko 100 litara po kvadratnom metru, drugdje je veći dio Like, Gorskog Kotara i središnje Hrvatske, zapadne Slavonije, vrijednosti se kreću između 20, 30 pa do nekakvih 70 litara po kvadratnom metru, dakle solidna kiša, malo manje prema istoku Slavonije i u Dalmaciji, ovaj sjeverni dio, pogotovo zadarsko područje, dobio dosta kiše, također ponegdje blizu 50 litara. Južnije je ipak bilo nešto manje i dubrovačko područje je zapravo možda jedino koje ima mjesta gdje kiša skoro i nije pala. Danas još će biti na tom području promjenjivo, pa će vjerojatno i tamo pasti nešto kiše, a onda od sutra očekujemo i za vikend općenito očekujemo u cijeloj Hrvatskoj suho vrijeme, pretežno ili djelomično sunčano. Na Jadranu će biti umjereno do jake bure, ali će temperature biti uglavnom malo više nego ovdje na kopnu, dakle malo iznad 25, dok ovdje na kopnu ostajemo do 25 ili malo niže. Tako da zapravo imamo prosječne, manje više prosječne prigodne temperature za sredinu rujna.
1: Upravo to sam i ja htjela reći i zapravo nije ništa strašno, vrijeme je zapravo očekivano za ovo doba godine. Ima li još nešto što bi trebali napomenuti, a nismo rekli do sada?
2: Pa uglavnom mislim da smo rekli sve bitno, dakle danas još imamo ponešto kiše, pogotovo u ovom prvom dijelu dana, polako će ona biti sve rjeđa pojava popodne i navečer, kroz noć ide razvedravanje i vikend nam donosi onda lijepo jesensko vrijeme.
1: Hvala vam puno gospodine Bilobrk, želim vam divan ostatak ovog dana i čujemo se u idućoj vremenskoj prognozi.
2: Može, lijep pozdrav također, do slušanja.
1: Do slušanja. Eto, ponovit ćemo malo detaljnije ono što je sam gospodin Bilobrk rekao. Danas oblačni uz ponešto kiše. Na Ivanečkom području do sada je palo između 30 i 40 litara po kvadratnom metru. Prema večeri više suhog vremena, temperature će biti danas oko 16 do 17 celzijevi stupnjeva uz lagani sjeverni vjetar. Onda sutra djelomično je pretežno sunčano vrijeme uz slab vjetar, jutarnja temperatura će biti tako blizu desetke, a najviša dnevna od 22 do 23. Nedjelja, pretežno ili sunčano, odnosno djelomično sunčano vrijeme, ujutro mjestimično uz maglu, jutarnja temperatura ispod 10, a dnevna oko 23 do 24 celzijevi stupnjeva. E sad, početkom idućeg tjedna, odnosno od ponedjeljka do srijede, očekuje nas djelomično ili pretežno sunčano vrijeme, možda pokoja kap kiše, temperature će u jutarnjem terminu biti iznad 10, a danju do 25 celzijevih stupnjeva i bioprognoza će nam se poboljšati. Sve smo rekli, čuli smo kako nas vrijeme očekuje, ali isto tako ovo je dugo očekivana kiša, vjerujem da ste se mnogi obradovali ovakvom vremenu i zapravo ste ga dugo očekivali, evo ja sam prva među tima. Ništa strašno, vrijeme kako bi trebalo biti sredinom mjeseca rujna. Slušali ste vremensku prognozu prognosičara s portala Kad će kiša. Vrijeme je da nastavimo naš program prvotno uz glazbu, a onda uz blok marketinga nakon kojeg ćete imati prilike čuti pjesmu dana. Pošto pričamo o kiši i o promjeni, odsvirat će nam pjesma Mladena Burnača Kiša mi ne smeta.
0: Vremenska prognoza. La, la, la, la, la, la, la.

0: Optika i Poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiv više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.
3: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose, to je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom, masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa, vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
4: Pevex Varaždin slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.

0: Poslovni oglasi.
1: Volite automobile, znate sve poseže, trajite tamo gdje se vaš trud cijeni. AMS, Automoto Servis, širi ekipu. Traži se iskusan automehaničar s najmanje 4 godine iskustva i pomoćni automehaničar koji želi učiti i napredovati. Čekaju vas odlični uvjeti, moderna radionica, siguran posao i slobodni vikendi. U AMS-u se servisiraju osobna i kombi vozila do 3,5 tone. Od motora i mjenjača do dijagnostike, vulkanizacije, autostakala i klima uređaja. Ako želite biti dio ekipe u kojoj se cijene znanje i pravi majstorski rad, javite se izravno vlasniku Ernestu na broj telefona 099-754-0214. AMS Automoto Service. Vrijeme je da ubacite u višu brzinu.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375. Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača te pripajača zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljete na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
4: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42000.

0: 208 cestica te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji. Poslovni oglasi
1: 92,8 MHz.
2: Dragi prijatelji, a sada za vas Tai Chi.

0: FM.
1: Deset sati i 15 minuta, dobar vam dan, vrijeme je za vijesti. Memorijalni centar Domovinskog rata Ivanec ove će subote 12. rujna biti otvoren za sve posjetitelje od 8 sati i 30 minuta do 10 sati. Uz besplatan ulaz i stručno vodstvo kroz memorijalni postav, hrvatski branitelji i članovi njihovih obitelji mogu se informirati o zakonskim pravima, stipendijama i uslugama veteranskih centara, preuzeti članske iskaznice te se prijaviti za izlet u Pakrac 10. listopada, za koje je preostalo još svega nekoliko slobodnih mjesta. Organizatori pozivaju sve zainteresirane građane na druženje i razgledavanje u ulici Đure Arnolda 11, a posjet je u drugim terminima moguć uz prethodnu najavu. Općina Maruševec objavila je da je Zaklada Hrvatska za djecu raspisala javni natječaj za dodjelu učeničkih stipendija za školsku godinu 2026. i 2027. Planirana je dodjela ukupno 250 stipendija redovitim učenicima, pri čemu je pojedinačna godišnja stipendija iznosi 2000 eura. Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem na službenoj internetskoj stranici zaklade, a natječaj je otvoren do 1. listopada. Sve dodatne informacije i cjelokupna dokumentacija dostupni su na mrežnim stranicama zaklade, dok se pitanja mogu uputiti e-poštom na adresu stipendije@zhzd.hr. Nakon dvije rasprodane zagrebačke arene, glazbenik Jakov Jozinović nastavlja svoju turneju Ja za čuda letim, te stiže u Varaždin, gdje je zbog velikog interesa najavljen i drugi koncert. Prvi nastup u areni Varaždin zakazan je za 26. prosinca, rasprodan 3 mjeseca unaprijed. Zbog iznimnog odaziva publike otvoren je dodatni termin, pa će Jozinović nastupiti i 27. prosinca. Mladi glazbenik, koji je karijeru započeo uličnim nastupima, izrazio je veliku zahvalnost publici na podršci. Uz bend i vrhunsku produkciju u Varaždinu će izvesti svoje poznate hitove sa debitanskog albuma poput pjesama Ja volim, Polje ruža i naslovne Ja za čuda letim. Ulaznice za novi koncertni termin 27. prosinca već su u prodaji putem sustava Eventim. Sport. Ovog se vikenda igra utakmice 3. kola županijskih nogometnih liga. U elitnoj ligi u nedjelju se s početkom u 17 sati u Jalžabetu sastaju istoimeni Domaćin i Mladost Margećan. U drugoj županijskoj ligi u subotu od 17 sati Rudar 47 je gost Novakovca, a u nedjelju isto od 17 sati Lepoglava u Hrženici igra se domaćim Radničkim. U 3. županijskoj ligi Varaždin Klenovnik je zbog uređenja igrališta u Klenovniku omladincu Jurketinec u subotu od 19 sati domaćin u Lepoglavi, a Vindija je u nedjelju od 17 sati, točnije počinje od 17 sati utakmicu s Bratstvom u Otok Virju. Vrijeme danas, u ostatku dana očekuje nas pretežno oblačno vrijeme, povremeno s kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura biti će između 15 i 19 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM koji je pripremio Borna Stipetić, a čitala Erika Krbot.

za kakvu nikad niste čuli. Jer dogodila se ljubav.

0: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042241122. Ostajem doma, biram Podravku.
1: Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti? U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan preko odjeće za vrtić i školu pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.
2: Zvijezda vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
3: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura, Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
4: Vi slavite, mi častimo.
5: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
6: Vjenčanja.
5: Rođendane.
6: Obljetnice.
7: Odlazak u mirovinu.
4: Čestitkom u programu radija
5: Sjeverni FM.
7: Gratis.
5: Trajni zapis vaših čestitaka.
4: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
5: 505-606.
8: Jer čestitke su uvijek im. Ovo
9: je tvoj dan. Povratak u školu, na posao i u svakodnevni ritam lakši je uz pravu opremu. Pronađi uređaje i gadgete za učenje, rad, povezivanje, kreativne projekte, snimanje i zabavu na akciji u Čipoteci. Saznaj više na Čipoteka.hr.

0: Kada vlastiti zubi više nemaju dugoročnu prognozu, postoji mogućnost potpuno novog početka. U iHeal Dentalu uz All-on-4 i All-on-6 koncept pružamo mogućnost fiksnih zuba pacijentima koji su izgubili sve ili gotovo sve zube ili se suočavaju s njihovim gubitkom. Individualno planiranje, suvremena implantologija, fiksni zubi. Jer novi zubi ne mijenjaju samo vaš osmijeh, mogu promijeniti način na koji živite. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 04 2 798 277.
1: Printaj, skeniraj i kopiraj uz Epson EcoTank L3276 je trenutno na akciji za samo 169,90 €, a ostvaruješ i pravo na 25 € povrata novca te trogodišnje jamstvo uz registraciju. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Pevex Varaždin slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
3: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose, to je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom, masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa, vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
4: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
5: Što kad pukne ekran na mobitelu?
6: Computer Shop Habek.
5: Laptop je prestao raditi.
6: Computer Shop Habek.
5: Trebam prave slušalice.
6: Computer Shop Habek.
5: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
6: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
1: Kako je?

0: Vijesti.
1: 11 je sati i uskoro će biti 15 minuta. Dobar vam dan, vrijeme nam je za vijesti iz svijeta. Današnje vijesti iz svijeta započinjemo ipak sa prijelomnom vješću iz Hrvatske. U Zagrebačkoj srednjoj školi u naselju Voltino jutro su izbodeni učenik i spremačica. Policija oko 8 sati i 50 minuta potvrdila da se napad dogodio u elektrotehničkoj školi. Prema zasad dostupnim informacijama napadat će također učenik škole. Okolnosti napada i motiv još se utvrđuju, a policijski očevid je u tijeku. Više informacija očekuje se nakon završetka policijskog postupka. Na današnji dan prije 25 godina izvedeni su teroristički napadi 11. rujna, u kojima je poginulo gotovo 3000 ljudi. Pripadnici Al-Kaide oteli su 4 američka putnička zrakoplova, 2 su udarila u tornjeve Svjetskog trgovačkog centra u New Yorku, 1 u Pentagon, dok se 4. Srušio u Pensilvaniji nakon otpora putnika. Napadi su trajno promijenili svjetsku sigurnosnu politiku, a godinama nakon njih internetom su se proširile brojne teorije zavjere o tome što se dogodilo. Službene istrage odbacile su tvrdnje da je riječ o takozvanom napadu iznutra, te zaključile da su rušenje tornjeva uzrokovali udari zrakoplova i požari koji su uslijedili. U noći i jutros u petak nastavljeni su međusobni ruski i ukrajinski zračni napadi. U ukrajinskom napadu dronovima na rusku regiju Tulu poginule su 2 osobe, a 3 su ozlijeđene. Istodobno je u ruskim zračnim napadima na Kijev ozlijeđeno 8 osoba, a izbio je i požar u 9-katnoj stambenoj zgradi. Napadi su zabilježeni i u Saratovu te Volgogradu, gdje su također oštećeni objekti i infrastruktura. FIFA je reagirala na tvrdnju predsjednika Marokanskog nogometnog saveza da će Maroko biti domaćin finala svjetskog prvenstva 2030. godine. Iz FIFA poručuju da odluka još nije donesena te da će se o mjestu odigravanja finala odlučiti u dogledno vrijeme. Maroko će biti sudomaćin prvenstva zajedno sa Španjolskom i Portugalom. Finale bi, prema Leakovim tvrdnjama, trebalo biti odigrano u Ben Slimaneu, na novom stadionu kralja Hasana II, koji će primati 115.000 gledatelja. FIFA je ranije demantirala i navode da je njezin predsjednik Gianni Infantino obećao Maroku domaćinstvo finala u zamjenu za političku potporu.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će biti pretežno oblačno, povremeno s kišom, češće u prvom dijelu dana. Vjetar slab, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 16 do 19. Sutra s druge strane bit će pretežno ili djelomično sunčano, ujutro ponegdje s prolaznom maglom. Vjetar slab, sjevernih i zapadnih smjerova. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a najviša dnevna od 22 do 24 Celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti radija Sjeverni FM, čitala i pripremila Erika Krbot. I sada, iako smo o ovome zapravo pričali u našoj informativi, u vijestima iz svijeta, mislim da bi itekako u redu bilo da se o ovome priča danas u eteru. Nažalost, na današnji dan prije 25 godina Sjedinjene Američke Države pogodio jedan od najtežih terorističkih napada u modernoj povijesti. Pripadnici terorističke mreže Al-Kaide 11. rujna 2001. oteli su 4 putnička zrakoplova. 2 su se zabila u tornjeve Svjetskog trgovačkog centra u New Yorku, kao što smo rekli i u informativi. 3. je udario u Pentagon, dok se 4. srušio u Pensilvaniji nakon što su putnici pokušali spriječiti otmičare. U napadima je nažalost poginulo gotovo 3000 ljudi, a posljedice tog dana trajno su promijenile sigurnosnu politiku SAD-a, ali i svijeta. No godinama nakon napada počele su se širiti i brojne teorije zavjere. Jedna od najpoznatijih tvrdila je da napade nije izvela Al-Kaida, nego da je riječ o takozvanom napadu iznutra. Takve su tvrdnje dodatno popularizirane dokumentarnim filmom Loose Change, koji se sredinom 2000-ih brzo proširio internetom. Njegovi su autori među ostalim tvrdili da su njujorški neboderi srušeni eksplozivom. Službene istrage i stručna analiza takve su tvrdnje odbacile. Prema njihovim zaključcima, udari zrakoplova teško su oštetili konstrukcije, dok su požari koji su uslijedili dodatno oslabili čelične elemente zgrada i doveli do njihova urušavanja. Sad, teorije zavjere pojavile su se i oko napada na Pentagon, no i one su tijekom istraga odbačene. Danas, 25 godina poslije, napad 11. rujna ostaje simbol događaja koji je promijenio svijet. Ali i primjer koliko se brzo, osobito razvojem interneta, mogu širiti razne dezinformacije i nepovjerenje prema službenim institucijama. Strašan dan, strašan događaj i samim time za pjesmu nastavku odabrali smo Michaela Jacksona i Heal the World.

Prelog produkt, Prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudivnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger. 36 godina s vama. Od snova do najviših ciljeva.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječicu autohno akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošač kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
4: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i sosnjenova čeka.
5: Svinjska lopatica 3,19 € za kilogram. Čvarci 200 grama ave 3,39 €. Salama tirolska 400 grama pivac 1,99 €. Krumpir 5 kg domaći 1,99 €. Salata kristal 49 € za komad. Hit ponuda samo u ponedjeljak 14. rujna. Chips Lays slani ili paprika 130 grama 1,29 €. Šampon Palmolive 350 ml razne vrste 1,49 €. Deterđent Ariel MS za 80 pranja 17,49 €. Cijenjeni kupci, u nedjelju 13. rujna za vas radi naš supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Vidimo se. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
6: 100% najjeftinija.
7: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
8: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
7: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
8: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
7: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
9: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
10: SMS Jukebox.
5: I vrijeme je za nešto veselo, vrijeme je za vaše glazbene odabire. 091-561-6622 je broj na koji nam možete poslati poruku. Ako želite, za to postoje aplikacije poput Vibera, WhatsAppa ili Messengera, putem kojih se isto tako možete javiti, pa krenimo s čitanjem vaših poruka. Dobar dan, htjela bih čuti od Zečića pjesmu Oči zelene, lijepi pozdrav vama i svim slušateljima, hvala, kaže Mihaela, najljepši pozdrav i tebi Mihaela. Bok može pjesma od Bruna Račko, da mi je još jednom hvala, lijep pozdrav, može, molim od magazina E moj ti, može. Molim za Nataliju povodom rođendana od Fantoma, sretan ti rođendan od radne kolegice. Lijepi pozdrav Erika, može pjesma Tvoje oči zelene, Dražen Zečić, puno hvala, lijep i ugodan ostatak dana od Vesne i pozdrav cijeloj ekipi Sjevernog FM-a. Hvala Vesna također, zatim Bok, može Zenica zabranjeno pušenje, hvala, može ići će Zenica Blues. Ako grijeh je Škugor, pozdrav od Danice, Danice pozdravi vama. Pozdrav može od Zečića, laži druge, nemoj sebe, hvala, pozdrav, naravno. Bok Erika, može pjesma Frano i Tarapana Band, Divna žena. Pozdrav za Martinu, hvala i ugodan ostatak dana. Hvala također.

Zatim Raj od Jakova Jozinovića, Može, pustit ćemo. Eto nam poruka i na WhatsAppu. Prva glasi ovako: cjelokupnom timu Sjevernog FM-a ugodan ostatak dana. Može li kiša Big Blue ili Zapleši sa mnom, Kristijan Požgaj. Hvala svima na svemu. Hvala i vama, zasvirat ćemo. Molim vas, Shakin' Stevens, Give Me Your Heart Tonight. Može. Pozdrav Može Thompson, ako ne zna šta je bilo, naravno pustit ćemo. Zatim Hari Matahari i Leila, hvala. Ima dosta pjesama danas koje su nove, odnosno koje već jedno vrijeme niste naručili. Isto tako ima onih koje naručujete svakog dana, pa ne trebate se bojati naručiti neku drugu pjesmu. Da se malo i naš repertoar promijeni. Bok, Može pjesma Sad ili nikad od Rozge za brata koji polaže koji polaže prvu pomoć. Držimo fige, hvala, pozdrav. Evo sve najbolje, sretno, vjerujem da će proći. O, stvarno ono iz prve. I svakako ćemo odsvirati pjesmu U to ime. Stiglo još nešto novo na WhatsApp pa da pročitamo. Lijepi pozdrav, molim pjesmu od Zečića, Slučajno sam prijatelja sreo, kaže Silvano. Hvala, hvala i vama. Jutro rano prije 7 sati glasi poruka. Idemo sada vidjeti što ste pisali na Viberu. Prva jutarnja, molim vas pjesmu Srce od Zlata od Zrinke. Samo za Tatjanu, za rođendan, hvala. Eto, pustit ćemo, tu smo dobili fotografiju ponovno sa puta. Pozdrav iz Ptuja, evo lijepi pozdrav idu i vama u Ptuj iz Ivanca. Dobar dan, Erika, može pjesma Neka se drugi raduju od Olivera, hvala i lijep pozdrav. Naravno da može, lijep pozdrav ide i vama. Pozdrav Može od grupe Queen, These are the days of our lives. Hvala vam i lijepi vam pozdrav, hvala i vama i uživajte ostatku dana. Zatim za Jukebox for Non-Blondes, What's going on ili WhatsApp, hvala, odnosno lijep pozdrav od Ivana. WhatsApp ćemo pustiti, Ivana, nemamo What's going on, tako da, ali svakako grupa ide. Molim pjesmu Trava grupe Vigor, hvala, pozdrav svima na radiju i kolegici Nedjeljki i molim vas pjesmu Ruža od Adija Šoše, hvala, eto može. Lijepi pozdrav cijeloj ekipi najboljeg radija, molim vas pjesmu Kao tekila grupe Vigor, hvala i lijepo provedite ostatak dana, hvala također i evo zahvaljujem se u ime cijele ekipe. Može za dva radna druga iz pogona, jedan požuri, hvala. Pozdrav, Može za iste metale, lijepa je ko naslikana od noćnog života, hvala vam. Eto, ako netko nije upućena, najvjerojatnije niste, već smo nekoliko poruka dobili koje nisam ni pročitala u eter. Dakle, u ovom jutarnjem i prijepodnevnom terminu ne sviramo narodnu glazbu, ne sviramo zagorsku glazbu, to ostavljamo za onaj poslijepodnevni termin. Imate Čušpajz u dva navrata od 17 do 18 i od 8:30 do 9:30, mislim da je to itekako dovoljno da se odsvira po vašem odabiru. Pozdrav, molim pjesmu Kad te vidim, hvala, lijep ostatak dana želim, hvala također. Pozdrav, Može pjesma Ja sam šef za našeg šefa Marinka. Tako piše u poruci, ja samo čitam, Može. Zatim Mate Mišo Kovač, svima znaju, pozdrav prijatelju na špici. Dan, Može pjesma Da se bar u kišu pretvorim, hvala i lijep pozdrav, naravno. Boli me uspomena, Ale Nižetić, hvala svima, hvala i vama. Ja ću još jednom provjeriti ako je nešto možda novo stiglo, ali mislim da bi to za sad bilo sve. E, pozdrav, Može ono nešto od Škugora, hvala, naravno, hvala i vama. Eto, vrijeme za vaše glazbene odabire i to po posljednji puta danas, zato što od 14 sati kreće emisija Čestitaka, želja i pozdrava, što znači da danas nema Čušpajza, ni onog od 17, ni onoga od 20 i 30, a samim time nema ni voditelja ispred mikrofona. Vjerujem da ćete svejedno slušati i uživati slušajući glazbu na našem radiju do kasnih večernjih sati, ali eto, za sada sviramo po vašem odabiru, a čujemo se isto tako kroz nekoliko minuta, kroz rubriku Info minuta, odnosno u istoj, vidjet ćemo što ima novo u zemlji i svijetu i to ukratko prokomentirati. Vrijeme za vaše glazbene odabire, a prva pjesma koju će nam odsvirati je ona Dražena Zečića, Tvoje oči zelene.

0: FM.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
2: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i sosnjenova čeka.
3: Prsa pileća svježa Cekin 4,99 € za kilogram. Salate od tune in salatissime 160 grama 2,29 €. Kava bar kafe 500 grama 7,79 €. Gel za tuširanje Old Spice 1 litra razne vrste 5,99 €. WC papir ceva breskva 8 rola 3 sloja 2,59 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 14. rujna. Chips Lays slani ili paprika 130 grama 1,29 €. Šampon Palmolive 350 ml razne vrste 1,49 €. Deterđent Ariel MS za 80 pranja 17,49 €. Cijenjeni kupci, u nedjelju 13. rujna za vas radi naš supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Vidimo se. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
4: Branka, 100% najjeftinija.
5: Pevex Varaždin slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
6: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Meihentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.meihen-tech.hr. Meihen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
7: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava. Mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042241122. Ostajem doma, biram Podravku.
1: Vi slavite, mi častimo.
8: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
9: Vjenčanja.
8: Rođendane.
1: Obljetnice.
9: Odlazak u mirovinu.
1: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
9: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
1: A sve ostalo je u pola cijene.
9: I još gratis.
8: Trajni zapis vaših čestitaka.
1: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
8: 505 606.

0: Info minuta.
1: Tako je vrijeme da se informiramo u 11 sati i 45 minuta. Dobar dan svima. Varaždinski župan Anđelko Stričak održao je konferenciju za novinare o otpadu odloženom na prostoru bivšeg Mundusa u Varaždinu. Predstavio je kronologiju događaja od 2015. godine do danas, te odbacio tvrdnje da županija nije pravodobno reagirala. Na konferenciji je bila i zamjenica župana Silvija Zagorec. Stričak je na početku istaknuo kako do sad nije sazivao konferencije za novinare o toj temi jer, kako je rekao, nije želio širiti paniku među građanima. Upozorio je da bi posljedica aktualnih političkih pucavanja mogla biti tada varaždinski komunalni otpad više nitko neće htjeti prihvatiti. Izrazio je i zabrinutost da bi izvođač radova mogao odustati od sanacije lokacije, što bi prema njegovim riječima dodatno zakompliciralo cijelu situaciju. Cilj je da građani dobiju pravovremene i točne informacije te cjelovit pregled svega što se događalo od 2015. godine do danas, kazao je Stričak. Kada se kaže varaždinski polumaraton, prva su asocijacija najčešće iskusni trkači, ozbiljne pripreme i 21,1 km. No trkački vikend koji će 19. i 20. rujna ispuniti Kapucinski trg i Varaždinske ulice, mnogo je širi od same polumaratonske distance. Njegova ideja potaknuti građane svih generacija na kretanje, zdravije navike i zajednički aktivan dan u vlastitom gradu. Upravo su zato Petka Hervis, utrka građana i ISO Sport, dječje utrke, poziva varaždincima da ne ostanu samo u stazu, nego da postanu dio događanja, bez obzira na to trče li redovito, tek povremeno obuju tenisice ili traže prvi konkretni poticaj da se pokrenu. 5 kilometara koje može istrčati ili osvojiti svojim tempom gotovo svatko. U srijedu u općini Donja Voća na spomeniku prirode paleontološkom lokalitetu Špilji Vindija, koje je ujedno zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske, održano je službeno uvođenje izvođača u posao, čime započinje realizacija prve faze radova u sklopu projekta zaštita ulaza i uređenje dijela unutrašnjosti Špilje Vindija. Prva faza obuhvaća provjeru i sanaciju postojeće zaštitne ograde Špilje Vindija, a cilj zahvata je unaprijediti zaštitu ovog iznimno vrijednog prirodnog i kulturnog lokaliteta te stvoriti preduvjete za daljnje aktivnosti na njegovo očuvanju i uređenju. Iako je tijekom 2011. godine ulaz u Špilju zatvoren postavljanjem zaštitne mreže, ona je u vrlo kratkom roku oštećena, zbog čega je ponovno omogućen nekontrolirani ulazak u Špilju. To je rezultiralo daljnjim devastacijama lokaliteta, uključujući uništavanje kontrolnih profila, nekontrolirana iskapanja nalaza te ispisivanje grafita na stjenama Špilje. Općina Vidovec je objavila poziv za postavljanje štandova na Zeljarijadi. Dakle, općina Vidovec poziva zainteresirane pravne i fizičke osobe da podnesu zahtjev za korištenje javnih površina za postavljanje štandova, pokretnih objekata te zabavno-sportskih i sličnih objekata povodom manifestacije Zeljarijada, koja će se održati od 17. do 20. rujna u Vidovcu. Za korištenje javne površine potrebno je podnijeti zahtjev jedinstvenom upravnom odjelu općine Vidovec, koji rješenjem odobrava korištenje javne površine. Uz zahtjeve potrebno priložiti i kopiju rješenja o obavljanju djelatnosti ili obrtnicu. I pročitat ćemo bar jednu vijest općenito iz zemlje. Gospićka ekološka afera dobila je novi nastavak. Nakon propalog natječaja za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada naguranog u velike vreće u silosu u Gospiću, vlada i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odlučili su zaobići novu javnu nabavu. Umjesto ponavljanja natječaja, država će, prema dostupnim informacijama, aktivirati zakonske mogućnosti na hitnu intervenciju. A prvi dio otpada trebao bi završiti u dvije hrvatske cementare. Riječ o cementarama u vlasništvu Holcima i Nexe grupe iz Našica. Prema informacijama kojima raspolažemo, dvije će cementare preuzeti otpad, odvesti ga u svoje pogone i tamo ga pripremiti, odnosno izmiješati sa drugim materijalima kako bi nastala smjesa koja se potom spaljuje u običajnom industrijskom procesu. Za taj će posao država iz proračuna izdvojiti 375.500 eura bez PDV-a, odnosno gotovo 447.000 eura s PDV-om. Više na sjeverni.info. A sada se lijepo i lagano bacamo na glazbu, odnosno idemo uživati slušajući ono što ste birali sami i čujemo se u još jednom izdanju Oglasnika u podne, nakon kojeg slijede još jedne vijesti u 12 i 15. Ja sam Erika, dobar dan.
0: Glazbena želja.

0: Poštovani slušatelji, dobar dan i dobrodošli još jedno izdanje oglasnika u programu Našeg radija. Prodaje se grožđe sorte Sauvignon na lokaciji Bilogorje, Lošci, Matoševa ulica, oko 350 do 400 kg. Ponude su moguće na 097 676 4682. Dakle, 097 676 4682. Ako želite uplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti naravno između ostalog i vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Javiti se možete isto tako putem e-maila marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm. Vezano uz same oglase, čestitke, želje, pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili bilo što drugo. Dakle, naše adrese, Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, što naravno znači da subotom i nedjeljom, kao i praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke, ni oglase. Prodaje se grožđe sorte Sauvignon na lokaciji Bilogorje, Lošci, Matoševa ulica, oko 350 do 400 kg. Informacije su dostupne na 097 676 4682. Dakle, 097 676 4682. Bio je ovo oglasnik, dakle iduće izdanje imitirat ćemo u 16, a zatim posljednje za danas u 18 sati. Kroz otprilike 12 minuta čujemo se u još jednim vijestima Našeg radija.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Jukebox Sjeverni FM.

0: FM.
1: minuta. Dobar dan, poštovani slušatelji. Vrijeme nam je za još jedne vijesti. U Osječki je održan zbor građana na kojem je glavna tema bila rješavanje imovinsko-pravnih odnosa nakon proširenja i asfaltiranja 2,7 km ceste prema Gačicama. Gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić najavio je da će grad samostalno krenuti u izradu potrebne dokumentacije za otkup zemljišta. Time se želi ubrzati isplata naknada za oko 150 vlasnika koji su ustupili svoje čestice za proširenje ceste. Kako je pojasnio Batinić, katastarske izmjere još nisu počele, a cijeli bi postupak mogao trajati 2 do 3 godine. Izrada potrebnih elaborata trajat će oko 3 do 6 mjeseci, nakon čega će grad moći krenuti s isplatama. Na sastanku se razgovaralo i o komunalnim problemima, među ostalim o stanju lokalnih cesta, javnoj rasvjeti, prilazima poljoprivrednim zemljištima i šumskim putovima. Mještani su pohvalili modernizaciju ceste prema Gačicama koja je, kako je istaknuto, nakon više od 20 godina čekanja napokon proširena i asfaltirana. U dvoru Trakošćan 15. rujna otvara se izložba arhitekture, ljubavi, umjetnosti i nasljeđa koja hrvatskoj publici donosi priču o muzeju Casa de Rutia iz Buenos Airesa te o životu i stvaralaštvu argentinskih umjetnika Rogelija Rutije i Lije Core Morales. Otvorenje je u 18. sati u polivalentnoj dvorani dvora Trakošćan uz potpisivanje sporazuma o suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu i glazbeni nastup gitarista Jordana Prižmića. Izložba se održava u sklopu programa Museum Exchange Program 2026. koji povezuje muzejske institucije Argentine i Hrvatske. Kroz fotografije, arhivsku građu, reprodukcije i audiovizualne materijale predstavlja se njihov nekadašnji dom u Buenos Airesu, koji je s vremenom postao muzej i dio kulturne baštine Argentine. Izložba istražuje odnos umjetnosti, doma, sjećanja i kulturnog nasljeđa te povezuje dvije muzejske institucije iz različitih kulturnih sredina. Vidovec će od 17. do 20. rujna biti u znaku varaždinskog zelja, tradicije, gastronomije i zabave. Objavljen je program 28. zeljarijade, koja donosi niz kulturnih i zabavnih sadržaja te nastupe kolonije, gazdi, fetiš benda i glorija benda. Manifestacija počinje u četvrtak programom Green Chill Garden i nastupom kolonije, dok su u petak na programu tradicionalne zeljarske igre i koncert gazdi. Subot to donosi najviše gastronomskih i tradicijskih sadržaja, sajam starih zanata, gospodarski sajam, vidovečka špajza, zeljarski kotlić, podjelu mega sarme, izbor najboljeg vidovečkog gibanika te svečano otvorenje zeljarijade. Večer će zaključiti fetiš band. Program završava u nedjelju mimohodom kulturno-umjetničkih društava i konjskih zaprega, međunarodnom smotrom folklora te prezentacijom tradicionalnog gaženja i kiseljenja zelja. Četverodnevnu manifestaciju zaključit će nastup Gloria Benda. Iz sporta, rukometna momčad Ivančice sutra otvara novu prvenstvenu sezonu druge Hrvatske rukometne lige Sjever. U prvom kolu Ivančica u dvorani Ivanečke srednje škole dočekuje zagrebački Dinamo, a utakmica počinje u 19 sati. Iz kluba pozivaju ljubitelje rukometa i sporta da dođu na utakmicu i podrže domaću momčad u nastojanju da sezonu otvori pobjedom. U drugoj Hrvatskoj rukometnoj ligi Sjever natječe se 14 momčadi, a prvi dio prvenstva završava 12. prosinca utakmicama 13. kola. I za kraj još vremenska prognoza. I u nastavku dana bit će pretežno oblačno, povremeno s kišom, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 16 do 19 celzijevi stupnjeva. Sutra će biti pretežno ili djelomično sunčano, ujutro ponegdje s prolaznom maglom, vjetar slab sjevernih i zapadnih smjerova. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a najviša dnevna od 22 do 24 celzijeva stupnja. Bile su ovo još jedne vijesti koje je pripremila naša Erika Krbot, a pročitala Kristinka Raškaj.
2: Sviramo po vašem odabiru na 92.8.

0: Kada vlastiti zubi više nemaju dugoročnu prognozu, postoji mogućnost potpuno novog početka. U iHeal Dentalu uz All-on-4 i All-on-6 koncept pružamo mogućnost fiksnih zuba pacijentima koji su izgubili sve ili gotovo sve zube ili se suočavaju s njihovim gubitkom. Individualno planiranje, suvremena implantologija, fiksni zubi. Jer novi zubi ne mijenjaju samo vaš osmijeh, mogu promijeniti način na koji živite. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 04 2 7 9 8 2 7 7.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske Alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i Alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
4: Jukebox.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Coca-Cola ili Fanta 2x2 litre 3,99 €. Dalmatinska panceta Mijukić 10,99 € za kilogram. U letku -50%, sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 200 proizvoda. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka i tekstila. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 € po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Pevex Varaždin slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.

0: 193. Vatrogasci.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno vatrogasno izvješće. S nama je danas gospodin Miroslav Sačić. Dobar vam dan i dobro nam došli u emisiju.
2: Dobar dan, poštovanje.
1: Kao i uvijek, zanima nas kakva je bila situacija u proteklih tjedan dana, dakle koliko je sveukupno bilo, naravno, odrađenih, ali i zabilježenih intervencija.
2: Prema evidenciji zaprimljenih i obrađenih vatrogasnih intervencija u sustavu za upravljanje vatrogasnim intervencijama u razdoblju od 4.9.2026. do 10.9.2026. godine, zabilježeno je ukupno 24 intervencije, od kojih su 4 intervencije javne vatrogasne postrojbe grada Varaždina i 20 intervencije postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava. Od intervencija na kojima je sudjelovala javna vatrogasna postrojba grada Varaždina, uz 12 uslužnih intervencija izdvojeno. 2 tehničke intervencije, jedno uklanjanje bez migranja koja prijeti padom, jedno otvaranje zaključenog vozila, 2 požarne intervencije, jedan požar gospodarskog objekta bez požara pregled termokamerom, jedan požar radnog stroja bez požara pregled termokamerom, gdje je uz nas sudjelovala i postrojba 90 podrosnika.
1: Dragi naši slušatelji, sad ćemo napraviti kratku pauzu uz jedan glazbeni broj, a onda se vraćamo u našu emisiju tjednog vatrogasnog izvješća.
0: 193.

0: 193. Vatrogasci.
1: Evo nas ponovno i dalje smo u našoj emisiji tjednog vatrogasnog izvješća. Sa nama je danas gospodin Miroslav Sačić. Još jednom, dobar vam dan.
2: Dobar dan.
1: Spomenuli smo u proteklom bloku, odnosno u prvom dijelu emisije, tehnička intervencija, ali i požarne intervencije. Zapravo intervencija na kojima su djelovala javna vatrogasna postrojba grada Varaždina, a sada nas zanima i na kojoj se u intervencijama su djelovale samostalno postrojbe dobrovoljnih vatrogasnih društava.
2: Od intervencija na kojima su samostalno djelovale postrojbe dobrovoljnih vatrogasnih društava bilježimo: jedan požar kuće DVD Maruševi, jedan požar vozila DVD Lovrećan Dubrava, jedan požar drva DVD Novi Marov, pet požara otvorenog prostora DVD Varaždinske Toplice, Nedeljanec Prekno, Mali Bukovec, Lepoglava, Vidovec, jedan izvid Vatrodojava DVD Trnovec, jedna tehnička intervencija prometna nezgoda DVD Ludbeg, jedna tehnička intervencija s nagnutom kućom DVD Sveti Ilija, četiri tehničke intervencije uklanjanja strešljena DVD Donja Voća, Sveti Đurđ, Negenec Gornji i Varaždinske Toplice, pet intervencija uklanjanja zapreka u prometu DVD Gačice, Donja Voća, Negenec Gornji, Varaždin Breg, Bisak i Kamenica.
1: I za kraj pretpostavljam da kao i uvijek imate savjet za naše slušatelje.
2: Tako je. Imamo savjet. Zapamtite broj 193. Kad zatrebate vatrogasca, nazovite 193. Ne okljevajte. Sekunde su vrlo važne i što nam brže dojavite što se događa, manje su posljedice. Vaši vatrogasci.
1: Gospodine Sačić, hvala vam na ovom vatrogasnom izvješću. Želim vama kao i svim vašim kolegama ugodan, ali i lijepo proveden ostatak dana, naravno što ugodniji i mirniji, nadam se, vikend.
2: Hvala vam lijepo.
1: Lijepi pozdrav i do slušanja.
2: Lijepi pozdrav, ženja.
1: Cijenjeni slušatelji, bilo je ovo vatrogasno izvješće, a sa nama je danas bio vatrogasni službenik iz javne vatrogasne postrojbe grada Varaždina, gospodin Miroslav Sačić. Ostanite i dalje uz 92,8.

0: Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite EnergoS već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
1: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava. Mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042 241 122. Ostajem doma, biram Podravku.
0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: Habek.
1: Trebam prave slušalice.
0: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
0: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate. Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
3: Pevex Varaždin slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.
4: Vaš traktor stao je usred posla, vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić, obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora, s naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

Lice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u pili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr. Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Lining salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Lining salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Lining, pametan izbor za svaki dom.
2: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
3: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
2: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
2: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
4: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura, Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

Dobar dan, poštovani slušatelji, uskoro do slušanja. 13 sati i 45 minuta i vrijeme je za odjavu. Danas nećemo imati onu standardnu, odnosno klasičnu emisiju informativno mozaičke prirode pod nazivom Oči u oči, već ćemo napraviti samo ovakvu odjavu. Pošto nam od 14 sati kreće emisija, čestitaka, želja i pozdrava. Da ne zaustavljamo poslovne oglase. Dakle, emisija čestitaka, želja i pozdrava svirat će do kasnih večernjih sati. Ako nekome možda nije stigla osvirati pjesma, odsvirat će nakon same emisije, što znači da nema čušpajza i nema onog programa koji obično imamo svakog radnog dana u poslijepodnevnom terminu, ali zato vama svima želim ugodan ostatak ovog dana. Želim vam da se odmorite, da uživate u petku, ali da i uživate isto tako u vikendu koji je pred vama. Mi se ponovno družimo u ponedjeljak, do tada sve vas najljepše pozdravljam. Budite dobro, budite dobri i budite i dalje uz nas. Ja sam Erika, a ovo je Jakov Jozinović i predivna pjesma Raj, te vaš glazbeni odabir.

0: Poslovni oglasi. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Tvrtka TMT DOO zapošljava CNC glodača te pripajača, zavarivača za rad u pogonu u Lepoglavi. Prijave pošaljete na e-mail zamolbe@tmt.hr ili se javite osobno na adresu Varaždinska 11, Lepoglava.
2: Volite automobile, znate sve posle, želite raditi tamo gdje se vaš trud cijeni. AMS, Automoto Service, širi ekipu. Traži se iskusan automehaničar s najmanje 4 godine iskustva i pomoćni automehaničar koji želi učiti i napredovati. Čekaju vas odlični uvjeti, moderna radionica, siguran posao i slobodni vikendi. U AMS-u se servisiraju osobna i kombi vozila do 3,5 tone. Od motora i mjenjača do dijagnostike, vulkanizacije, autostakala i klima uređaja. Ako želite biti dio ekipe u kojoj se cijene znanje i pravi majstorski rad, javite se izravno vlasniku Ernestu na broj telefona 099-754-0214. AMS Automoto Service. Vrijeme je da ubacite u višu brzinu.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375.
0: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
3: Poslovni oglasi.
4: Izaberi, poslušaj Radio Jukebox na 90.

Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvatite san.

Dragom sinu Mihaelu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.

0: 92.8.
1: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
2: Pevex Varaždin slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
3: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
4: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksica koda šrota, a ne kosi.
5: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
4: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: Sjeverni FM.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Povratak u školu, na posao i u svakodnevni ritam lakši je uz pravu opremu. Pronađi uređaje i gadgete za učenje, rad, povezivanje, kreativne projekte, snimanje i zabavu na akciju Čipoteci. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Zvijezda vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamik. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno slavimo i nagrađujemo. Zvijezda i KTC.
4: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava. Mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042 241 122. Ostajem doma, biram.

prsa, pileća svježa, cekin 4,99 € za kilogram. Salate od tune Insalatissime 160 grama 2,29 €. Kava Barcaffè 500 grama 7,79 €. Gel za tuširanje Old Spice 1 litra razne vrste 5,99 €. WC papir Ceva Breskva 8 rola 3 sloja 2,59 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 14. rujna. Chips Lays slani ili paprika 130 grama 1,29 €. Šampon Palmolive 350 ml razne vrste 1,49 €. Deterđent Ariel MS za 80 pranja 17,49 €. Cijenjeni kupci, u nedjelju 13. rujna za vas radi naš supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Vidimo se. Branka, tu kupujem, tu je jeftin.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi Marta i Mihael, neka vam ljubav bude vječna, a svaki novi dan još ljepši od prethodnog. Malom Viti sretno i veselo djetinjstvo želi kum Goran s Mateom.

Dragim roditeljima, bratu i sestrama, dobar provod na svadbi. Žele vaši Marta, Mihael i Vito.

Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Viti.

Dragim mladencima Mihajlu Novaku i Marti Risek sretan brak, a malome Viti sretno djetinjstvo želi susjeda Ivanka Špiranec.

Dragoj sestri Marti i šogoru Mihajlu od srca čestitamo na vjenčanju. Neka vas kroz život prate ljubav, razumijevanje, zdravlje i puno sretnih zajedničkih trenutaka. Dragom Viti želimo sretno, bezbrižno i veselo djetinjstvo. S ljubavlju, sestra Doroteja, šogor Nejc, te nećaci Lea i Rio.

Dragi brate Mihajl i draga Marta, neka vam ljubav bude najveća snaga, a svaki novi dan donese puno sreće, smijeha i lijepih uspomena. Budite jedno drugome najveći oslonac, a malenom Viti šaljemo najveće puse. Vole vas sestre, Barbara, Marta i Marija Novak.

budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.

Dragi Marta i Mihael, danas je početak vaše najljepše priče. Želimo da vam traje cijeli život. Malom Viti, sretno i veselo djetinjstvo. Vaš kum Goran s Mateom.

Dragi mladenci, najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju, dok zajedno u ljubavi gradite svoje nove živote. Sretan dan vjenčanja voljenoj sestri Marti i Mihajlu. Od srca žele sestra Lucija, šogor Matija i nećaci Roko i Hana. Malenom Viti sretno i bezbrižno djetinjstvo.

Dragi Marta i Mihael, neka vam ljubav bude vječna, a svaki novi dan još ljepši od prethodnog. Malom Viti sretno i veselo djetinjstvo želi kum Goran s Mateom.

Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Coca-Cola ili Fanta 2x2 litre 3,99 €. Dalmatinska panceta Mijukić 10,99 € za kilogram. U letku -50%, sve u pola cijene. Odaberite iz ponude više od 200 proizvoda. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka i tekstila. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama, uz iskusne nastavnike, uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance, uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger, 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva. Kada vlastiti zubi više nemaju dugoročnu prognozu, postoji mogućnost potpuno novog početka. U iHeal Dentalu uz All-on-4 i All-on-6 koncept pružamo mogućnost fiksnih zuba pacijentima koji su izgubili sve ili gotovo sve zube ili se suočavaju s njihovim gubitkom. Individualno planiranje, suvremena implantologija, fiksni zubi. Jer novi zubi ne mijenjaju samo vaš osmijeh, mogu promijeniti način na koji živite. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 04 2 7 9 8 2 7 7.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Viti.

Dragi Marta i Mihael, danas je početak vaše najljepše priče. Želimo da vam traje cijeli život. Malom Viti, sretno i veselo djetinjstvo. Vaš kum Goran s Mateom.

Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Viti.

Dragi brate Mihael i draga Marta, neka vam ljubav bude najveća snaga, a svaki novi dan donese puno sreće, smijeha i lijepih uspomena. Budite jedno drugome najveći oslonac, a malenom Viti šaljemo najveće puse. Vole vas sestre, Barbara, Marta i Marija Novak.

0: sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na trlji.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Ugovor o izvođenju radova koji su putem preveđenog natječaja

0: FM. 7000 FM.
1: Čestitke, želje i pozdravi uvijek su in. Budite i vi. Informirajte se u marketingu na 042-505-606 ili na marketing@sjeverni.fm.
2: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo Fisman plinski kombi bojler 25 kW 1440 eura. Senko štednjak za centralno grijanje 25 kW 1430 eura. Na ostale artikle gotovinski popusti do 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na e-mail info@mikic.hr. Trgovina Mikić Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
3: Printaj, skeniraj i kopiraj uz Epson EcoTank L3276 je trenutno na akciji za samo 169,90 eura, a ostvaruješ i pravo na 25 eura povrata novca te trogodišnje jamstvo uz registraciju. Saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Pevex Varaždin slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
5: Podravkina tvornica voća i povrća Kalnik u Varaždinu zapošljava. Mehaničari, tokari, strojobravari, električari, operateri na proizvodnim linijama. Vaša stručnost ima budućnost u Podravki. Ako imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja, spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla, vi ste osoba koju tražimo. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Svoje prijave šaljite nam na kalnik.posao@podravka.hr ili nam se javite na 042-241-122. Ostajem doma, biram Podravku.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi Marta i Mihael, neka vam ljubav bude vječna, a svaki novi dan još ljepši od prethodnog. Malom Viti sretno i veselo djetinjstvo želi kum Goran s Mateom.

0: samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Dobrodošli u još jedno izdanje oglasnika u programu Radija Sjeverni FM. Slijedi oglas, a onda i malo informacija o samom oglašavanju u programu našeg radija. Prodaje se grožđe sorte Sauvignon na lokaciji Bilogorje Lošci, Matuševa ulica, oko 350 do 400 kg. Info broj je 097-676-4682, 097-676-4682. Ako želite uplatiti oglas ili čestitke, to možete između ostalog učiniti vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, što znači da subotom i nedjeljom kao i praznicima i blagdanima naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Vezano uz čestitke, želje i pozdrave, oglase, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo, naš marketing možete kontaktirati i putem e-maila marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm. A nazvati možete i na 042-505-606. Još ću jednom spomenuti kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca. Radno vrijeme našeg marketinga je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prodaje se grožđe sorte Sauvignon na lokaciji Bilogorje Lošci, Matuševa ulica, oko 350 do 400 kg. Info broj je 097-676-4682, 097-676-4682. Slušali ste oglasnik, budite i dalje uz 92.8.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
3: Vaša frekvencija 92.8 MHz.

0: samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Vijesti dana.
2: Varaždinski župan Anđelko Stričak jučer je održao konferenciju za novinare na kojoj je iznio kronologiju događanja oko odlagališta otpada na lokaciji bivšeg Mundusa, te oštro kritizirao gradsku vlast na čelu s Nevenom Bosiljem i Miroslavom Markovićem. Stričak je naglasio da su prve dozvole za tu lokaciju izdane još 2015. godine, za vrijeme SDP-ove vlasti, te istaknuo da županija sve do ove godine nije imala informacije od inspekcije o utvrđenim nepravilnostima. Pritom je optužio gradsko vodstvo za prikrivanje informacija, ustvrdivši da ih je Državni inspektorat još početkom prošle godine službeno obavijestio o rješenju za uklanjanje otpada u Podravskoj ulici. Župan je zaključio kako gradski čelnici svojim postupcima stvaraju štetu, jer je, zbog narušene komunikacije, varaždinski komunalni otpad postao nepoželjan na drugim lokacijama. U Osječki je održan zbor građana na kojem je glavna tema bila rješavanje imovinsko-pravnih odnosa nakon proširenja i asfaltiranja 2,7 km ceste prema Gačicama. Gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić najavio je da će grad samostalno krenuti u izradu potrebne dokumentacije za otkup zemljišta. Time se želi ubrzati isplata naknada za oko 150 vlasnika koji su ustupili svoje čestice za proširenje ceste. Kako je pojasnio Batinić, katastarske izmjere još nisu počele, a cijeli bi postupak mogao trajati 2 do 3 godine. Izrada potrebnih elaborata trajat će oko 3 do 6 mjeseci, nakon čega će grad moći krenuti s isplatama. Na sastanku se razgovaralo i o komunalnim problemima, među ostalim o stanju lokalnih cesta, javnoj rasvjeti, prilazima poljoprivrednim zemljištima i šumskim putovima. Mještani su pohvalili modernizaciju ceste prema Gačicama, koja je, kako je istaknuto, nakon više od 20 godina čekanja napokon proširena i asfaltirana. Na području grada Ivanca napreduju radovi na modernizaciji nerazvrstanih cesta iz ovogodišnjeg programa. Jučer je asfaltirana nova cestovna dionica u Salinovcu, nastavak je u Vargovcu, a u narednim danima slijedi polaganje asfalta kod tamošnjeg vatrogasnog doma te u Ivanečkom Vrhovcu. Intenzivno se priprema i terenska podloga za asfaltiranje gotovo kilometar duge dionice u Vinogradskoj ulici u Margečanu. Ovogodišnjim gradskim programom obuhvaćena je modernizacija 20 cestovnih dionica raspoređenih u 11 mjesnih odbora diljem gradskog područja. U sklopu dosad izvedenih radova asfaltirane su Domjanićeva ulica u Ivancu, dijelovi Matoševe, Mihanovićeve i Vinogradske ulice, na kojoj se radovi nastavljaju, i dvije dionice na području Salinovca. Ukupna vrijednost investicije iznosi oko 400 tisuća eura, a projekt se u potpunosti financira iz proračuna grada Ivanca. Izvođač radova je tvrtka Gramgost iz Klenovnika, odabrana kao najpovoljniji ponuditelj u postupku javne nabave. U općini Donja Voća započela je realizacija prve faze projekta zaštite i uređenja špilje Vindije, jednog od najznačajnijeg paleontološkog lokaliteta u svijetu. Predstavnici izvođača radova, tvrtke Torex, te naručitelja javne ustanove Priroda Varaždinske županije, službeno su uvedeni u posao koji obuhvaća provjeru i sanaciju oštećene zaštitne ograde kako bi se spriječio nekontrolirani ulazak i daljna devastacija ovog zaštićenog kulturnog dobra. Prvu fazu radova sufinancira Ministarstvo kulture i medija, dok će preostali dio te nastavak budućih faza u potpunosti financirati Varaždinska županija. Cjelokupni projekt obavljat će se uz strog konzervatorski i arheološki nadzor s ciljem trajne zaštite te buduće turističke, edukativne i znanstvene prezentacije Vindije. Poslovna zona Ivanec poziva sve zainteresirane te posebno mlade poduzetnike na besplatne edukacije o primjeni umjetne inteligencije u svakodnevnom poslovanju. U sklopu EU projekta Bond 3 tijekom rujna i listopada u poduzetničkom inkubatoru Ivanec održat će se 4 radionice pod vodstvom stručnjaka Vedrana Antoljaka. Polaznici će kroz praktičan rad s vlastitim računalima savladati alate poput ChatGPT-a, automatizaciju procesa te primjenu umjetne inteligencije u marketingu i prodaji. Prva radionica na rasporedu je u srijedu 23. rujna od 17 sati. Sudjelovanje je besplatno, no broj mjesta ograničen je na 25 polaznika. Prijave za prvi termin otvorene su do 18. rujna putem e-mail adrese projektni.ured@ivanec.hr ili online obrasca. Vidovec će od 17. do 20. rujna biti u znaku varaždinskog zelja, tradicije, gastronomije i zabave. Objavljen je program 28. zeljarijade, koja donosi niz kulturnih i zabavnih sadržaja te nastupe Kolonije, Gazdi, Fetiš benda i Gloria benda. Manifestacija počinje u četvrtak programom Green Chill Garden i nastupom Kolonije, dok su u petak na programu tradicionalne zeljarske igre i koncert Gazdi. Subota donosi najviše gastronomskih i tradicijskih sadržaja, sajam starih zanata, gospodarstva, zeljarski sajam Vidovečka špajza, zeljarski kotlić, podjelu mega sarme, izbor najboljeg vidovečkog gibanika te svečano otvorenje zeljarijade. Večer će zaključiti Fetish Band. Program završava u nedjelju mimohodom kulturno-umjetničkih društava i konjskih zaprega, međunarodnom smotrom folklora te prezentacijom tradicionalnog gaženja i kiseljenja zelja. Četvorodnevnu manifestaciju zaključit će nastup Gloria Benda. Šesto izdanje glazbenog festivala Noctes Aquae i Asae u Varaždinskim Toplicama ušlo je u svoju završnicu, a jedinstveni prostor antičkih rimskih termi ponovno je postao središte vrhunske klasične glazbe. Nakon uvodnih nastupa svjetskih i domaćih umjetnika, posebno oduševljenje izazvala izvedba Mozartove opere Idomeneo, koja na hrvatskoj sceni nije postavljena više od 20 desetljeća. Program se nastavlja večeras sa drugom izvedbom ove hvale vrijedne opere s početkom u 19:30. Sutra je na rasporedu koncert francuskog pijanista Huguesa Leclerea, dok će festival završiti u nedjelju 13. rujna posljednjom izvedbom Idomenea. U dvoru Trakošćan 15. rujna otvara se izložba arhitekture, ljubavi, umjetnosti i nasljeđa, koja hrvatskoj publici donosi priču o muzeju Casa de Jurutija iz Buenos Airesa te o životu i stvaralaštvu argentinskih umjetnika Rogelija Jurutije i Lije Koree Morales. Otvorenje je 18 sati u polivalentnoj dvorani dvora Trakošćan uz potpisivanje sporazuma o suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu i glazbeni nastup gitarista Jordana Prižbića. Izložba se je održava u sklopu programa Museum Exchange Program 2026, koji povezuje muzejske institucije Argentine i Hrvatske. Kroz fotografije, arhivsku građu, reprodukcije i audiovizualne materijale predstavlja se njihov nekadašnji dom u Buenos Airesu, koji je s vremenom postao muzej i dio kulturne baštine Argentine. Izložba istražuje odnos umjetnosti, doma, sjećanja i kulturnog nasljeđa, te povezuje dvije muzejske institucije iz različitih kulturnih sredina. Općina Maruševec objavila je da je Zaklada Hrvatska za djecu raspisala javni natječaj za dodjelu učeničkih stipendija za školsku godinu 2026. i 2027. Planirana je dodjela ukupno 250 stipendija redovitim učenicima, pri čemu pojedinačna godišnja stipendija iznosi 2000 eura. Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem na službenoj internetskoj stranici zaklade, a natječaj je otvoren do 1. listopada. Sve dodatne informacije i cjelokupna dokumentacija dostupni su na mrežnim stranicama zaklade, dok se pitanja mogu uputiti e-poštom na adresu stipendije@zhzd.hr. Memorijalni centar Domovinskog rata Ivanec ove će subote 12. rujna biti otvoren za sve posjetitelje od 8 sati i 30 minuta do 10 sati. Uz besplatan ulaz i stručno vodstvo kroz memorijalni postav, hrvatski branitelji i članovi njihovih obitelji mogu se informirati o zakonskim pravima, stipendijama i uslugama veteranskih centara, preuzeti članske iskaznice te se prijaviti za izlet u Pakrac 10. listopada, za koje je preostalo još svega nekoliko slobodnih mjesta. Organizatori pozivaju sve zainteresirane građane na druženje i razgledavanje u ulici Đure Arnolda 11, a posjet je u drugim terminima moguć uz prethodnu najavu. Zbog najavljenog lošeg vremena, posljednja plesna radionica u Ivanečkom gradskom parku odgađa se za sutra 12. rujna. Program kod paviljona ostaje u običajnom terminu. Poduka i salse pod vodstvom plesnog kluba Takt počinje u 20 sati, nakon čega od 21 sat slijedi plesnjak za sve generacije. Sudjelovanje je besplatno, a ovom radionicom ujedno završava ovogodišnji ciklus plesnih večeri u sklopu participativnog proračuna grada Ivanca.
0: Sport.
2: Ovogodišnji 32. Joma Varaždinski polumaraton donosi bogat program za sve generacije, uz posebne utrke za obitelji, rekreativce i najmlađe na Kapucinskom trgu. Subota, 19. rujna, rezervirana je za najmlađe i ISO sport dječje utrke koje počinju od 17 sati i 30 minuta, uz raniji start inkluzivne utrke gluhoslijepih osoba. U nedjelju 20. rujna u 9 sati slijedi zajednički start polumaratona i 5K Hervis utrke građana, koja prolazi samim središtem grada i nema vremena limita. Online prijave su obavezne, a sve informacije dostupne su na službenim stranicama utrke. Ovog se vikenda igraju utakmice trećeg kola županijskih nogometnih liga. U elitnoj ligi u nedjelju se s početkom u 17 sati u Jalžabetu sastoji istoimeni domaćin i Mladost Margećan. U drugoj županijskoj ligi u subotu od 17 sati Rudar 47 je gost Novakovca, a u nedjelju isto od 17 sati Lepoglava u Hrženici igra sa domaćim Radničkim. U trećoj županijskoj ligi Varaždin Klenovnik je zbog uređenja igrališta u Klenovniku, Omladincu Jurketinec u subotu od 17 sati domaćin u Lepoglavi, a Vindija u nedjelju od 17 sati počinje utakmicu s Bratstvom u Otok Virju.
0: Vremenska prognoza.
1: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božanov. U nastavku dana pretežno oblačno, još mjestimice uz malo kiše. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, a temperatura zraka većinom između 16 i 19 Celzijevih stupnjeva. Subota nam donosi pretežno ili djelomično sunčano vrijeme, ujutro mjestimice s kratkotrajnom maglom. Vjetar slab sjevernih i zapadnih smjerova. Jutro će biti svježe uz temperaturu od 9 do 13, a najviša dnevna očekuje se između 22 i 24 Celzijeva stupnja. U nedjelju pretežno sunčano, ujutro ponegdje uz maglu, a poslije podne umjerenu na oblaku. Vjetar slab jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka još malo niža, od 7 do 11, a najviša dnevna u nedjelju poslije podne između 24 i 26 Celzijevih stupnjeva. Ponedjeljak nam nosi nešto više oblaka, a mjestimice može pasti malo kiša ili kraći pljusak. Jutro malo toplije, a danju ponovno koji stupanj svježije.
2: Slušali ste vijesti dana radija Sjeverni FM koje su pripremili Borna Stipetić i Erika Krbot.
3: Slušajte emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
4: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
5: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
6: Škola samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja donosi više.
7: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Slušajte emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
8: Dragim mladencima Mihajlu Novaku i Marti Risek, sretan brak, a malome Viti sretno djetinjstvo, želi susjeda Ivanka Špiranec.

Dragi Marta i Mihajl, danas je početak vaše najljepše priče. Želimo da vam traje cijeli život. Malom Viti, sretno i veselo djetinjstvo. Vaš kum Goran s Mateom.

0: 92,8 MHz. Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living Salonu Keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living Salon Keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
0: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Pevex Varaždin slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Slušajte emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
5: Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Viti.

Dragi mladenci, najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju, dok zajedno u ljubavi gradite svoje nove živote. Sretan dan vjenčanja voljenoj sestri Marti i Mihajlu. Od srca žele sestra Lucija, šogor Matija i nećaci Roko i Hana. Malenom Viti sretno i bezbrižno djetinjstvo.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375. Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefon na broj 091-619-3375.
3: Volite automobile, znate sve posao, želite raditi tamo gdje se vaš trud cijeni. AMS, Automoto Service, širi ekipu. Traži se iskusan automehaničar s najmanje 4 godine iskustva i pomoćni automehaničar koji želi učiti i napredovati. Čekaju vas odlični uvjeti, moderna radionica, siguran posao i slobodni vikendi. U AMS-u se servisiraju osobna i kombi vozila do 3,5 tone. Od motora i mjenjača do dijagnostike, vulkanizacije, autostakala i klima uređaja. Ako želite biti dio ekipe u kojoj se cijene znanje i pravi majstorski rad, javite se izravno vlasniku Ernestu na broj telefona 099-754-0214. AMS Automoto Service. Vrijeme je da ubacite u višu brzinu.
2: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
4: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili 5-godišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec uz naznaku za natječaj.
1: Poslovni oglasi.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
6: Dragi Marta i Mihael, neka vam ljubav bude vječna, a svaki novi dan još ljepši od prethodnog. Malom Viti sretno i veselo djetinjstvo želi kum Goran s Mateom.

Dragi Marta i Mihael, danas je početak vaše najljepše priče. Želimo da vam traje cijeli život. Malom Viti, sretno i veselo djetinjstvo. Vaš kum Goran s Mateom.

0: 92.8.
1: Trebam kosilicu, flakserica, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurke Tincu i Ivancu.
3: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu? Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
4: Tata, tata, napravio sam prezentaciju na 100 stranica. E, mogu li to isprintati za školu?
5: Sine moj, printaj do mile volje. U Alfheim smo kupili Brother printera, Japanca sa Ink Benefit sustavom. Dobili smo tinte za preko 10.000 stranica i 5 godina garancije.
4: Wow!
5: Sinek, možeš i prijateljima isprintati. Samo štedite papir. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
6: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i s osmijehova čeka.
3: Prsa, pileća svježa, cekin, 4,99 € za kilogram. Salate od tune insalatissime, 160 grama, 2,29 €. Kava Barcafe, 500 grama, 7,79 €. Gel za tuširanje Old Spice, 1 litra, razne vrste, 5,99 €. WC papir, ceva breskva, 8 rola, 3 sloja, 2,59 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 14. rujna. Chips Lays slani ili paprika 130 grama 1,29 €. Šampon Palmolive 350 ml razne vrste 1,49 €. Deterđent Ariel MS za 80 pranja 17,49 €. Cijenjeni kupci, u nedjelju 13. rujna za vas radi naš supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Vidimo se. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
7: Branka, 100% najjeftinija.
8: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
9: Zvijezde vaše kupnje neka budu proizvodi koji već 110 godina osvajaju okusom. Ovog rujna mogu vam donijeti Škodu Kamiq. Odaberite bilo koja dva proizvoda i sudjelujte u nagradnoj igri. Zajedno

Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom vijeku.

Dragom sinu Mihajlu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.

Dragi Marta i Mihajl, neka vam ljubav bude vječna, a svaki novi dan još ljepši od prethodnog. Malom Viti sretno i veselo djetinjstvo želi kum Goran s Mateom.

0: Северный FM.
1: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i

0: svinjska lopatica 3,19 eura za kilogram, čvarci 200 grama ave 3,39 eura, salama tirolska 400 grama pivac 1,99 eura, krumpir 5 kg domaći 1,99 eura, salata kristal 49 centi za komad. Hit ponuda samo u ponedjeljak 14. rujna. Chips Lays slani ili paprika 130 grama 1 euro i 29 centi. Šampon Palmolive 350 ml razne vrste 1 euro 49 centi. Deterđent Ariel MS za 80 pranja 17 euro i 49 centi. Cijenjeni kupci, u nedjelju 13. rujna za vas radi naš supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Vidimo se. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: 100% najjeftinija.
2: Vi slavite, mi častimo.
3: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
4: Vjenčanja,
3: rođendane,
2: obljetnice,
4: odlazak u mirovinu.
2: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
4: Gratis.
3: Trajni zapis vaših čestitaka.
2: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
3: 505 606.

Dragi mladenci, najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju, dok zajedno u ljubavi gradite svoje nove živote. Sretan dan vjenčanja voljenoj sestri Marti i Mihajlu. Od srca žele sestra Lucija, šogor Matija i nećaci Roko i Hana. Malenom Viti sretno i bezbrižno djetinjstvo.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Dobrodošli u još jedno izdanje Oglasnika u programu Radija Sjeverni FM. Slijedi oglas, a onda i malo informacija o samom oglašavanju u programu našeg radija. Prodaje se grožđe sorte Sauvignon na lokaciji Bilogorje Lošci, Matuševa ulica, oko 350 do 400 kg. Info broj je 097 676 4682, 097 676 4682. Ako želite uplatiti oglas ili čestitke, to možete između ostalog učiniti vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, što znači da subotom i nedjeljom, kao i praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Vezano uz čestitke, želje i pozdrave, oglase, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo, naš marketing možete kontaktirati i putem e-maila marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm. A nazvati možete i na 042-505-606. Još ću jednom spomenuti kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prodaje se grožđe sorte Sauvignon na lokaciji Bilogorje Lošci, Matuševa ulica, oko 350 do 400 kg. Info broj je 097-676-4682, 097-676-4682. Slušali ste oglasnik, budite i dalje uz 92,8.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Dragoj sestri Marti i šogoru Mihajlu od srca čestitamo na vjenčanju. Neka vas kroz život prate ljubav, razumijevanje, zdravlje i puno sretnih zajedničkih trenutaka. Dragom Viti želimo sretno, bezbrižno i veselo djetinjstvo. S ljubavlju, sestra Doroteja, šogor Nejc, te nećaci Lea i Rio.

Dragim mladencima Mihajlu Novaku i Marti Risek sretan brak, a malome Viti sretno djetinjstvo želi susjeda Ivanka Špiranec.

Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Viti.

Dragi Marta i Mihael, danas je početak vaše najljepše priče. Želimo da vam traje cijeli život. Malom Viti sretno i veselo djetinjstvo. Vaš kum Goran s Mateo.

početkom glavne nagrade dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!

0: prsa, pileća svježa, cekin 4,99 € za kilogram. Salate od tune Insalatissime 160 grama 2,29 €. Kava Barcaffe 500 grama 7,79 €. Gel za tuširanje Old Spice 1 litra razne vrste 5,99 €. WC papir Ceva Breskva 8 rola 3 sloja 2,59 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 14. rujna. Chips Lays slani ili paprika 130 grama 1,29 €. Šampon Palmolive 350 ml razne vrste 1,49 €. Deterđent Ariel MS za 80 pranja 17,49 €. Cijenjeni kupci, u nedjelju 13. rujna za vas radi naš supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Vidimo se. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
3: Optika i poliklinika Rauš, 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
4: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 €, a elegantni Samsung S26 za samo 799 €. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 € mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
5: Marketing Sjevernog FM-a 042-505-606.
6: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
7: Dragom Mihajlu Novaku i Marti Risek, sretan brak, a malome Viti sretno i bezbrižno djetinjstvo, žele susjedi Josip, Daniela, Doroteja i Lucija Špiranec.

Marta, danas je naš dan, a ono najljepše tek dolazi. Veselim se svemu što ćemo zajedno proživjeti. Tvoj Mihael.

0: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger. 36 godina s vama. Od snova do najviših ciljeva.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose, to je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom, masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa, vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Suset, kaj vas muči? Lučete u tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
3: Ja, suseda, najte me nite pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
4: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

Dragi Marta i Mihajl, neka vam ljubav bude vječna, a svaki novi dan još ljepši od prethodnog. Malom Viti sretno i veselo djetinjstvo želi kum Goran s Mateom.

Dragi brate Mihael i draga Marta, neka vam ljubav bude najveća snaga, a svaki novi dan donese puno sreće, smijeha i lijepih uspomena. Budite jedno drugome najveći oslonac, a malenom Viti šaljemo najveće puse. Vole vas sestre, Barbara, Marta i Marija Novak.

Dragi Marta i Mihajl, danas je početak vaše najljepše priče. Želimo da vam traje cijeli život. Malom Viti, sretno i veselo djetinjstvo. Vaš kum Goran s Mateom.

0: Slušate Sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
3: Volite automobile, znate sve posežu, trajite tamo gdje se vaš trud cijeni. AMS, Automoto Service, širi ekipu. Traži se iskusan automehaničar s najmanje 4 godine iskustva i pomoćni automehaničar koji želi učiti i napredovati. Čekaju vas odlični uvjeti, moderna radionica, siguran posao i slobodni vikendi. U AMS-u se servisiraju osobna i kombi vozila do 3,5 tone. Od motora i mjenjača do dijagnostike, vulkanizacije, autostakala i klima uređaja. Ako želite biti dio ekipe u kojoj se cijene znanje i pravi majstorski rad, javite se izravno vlasniku Ernestu na broj telefona 099-754-0214. AMS Automoto Service. Vrijeme je da ubacite u višu brzinu.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
4: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
5: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću, te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
1: Poslovni oglasi.
6: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.

0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Grad Ivanec ubrzat će rješavanje imovinsko-pravnih odnosa vezanih uz proširenje ceste prema Gačicama. Za oko 150 vlasnika zemljišta grad će samostalno pripremiti dokumentaciju potrebnu za isplatu naknada. Nastavljaju se radovi na modernizaciji nerazvrstanih cesta na području grada Ivanca. Ovogodišnjim programom obuhvaćeno je 20 dionica, a vrijednost radova iznosi oko 400 tisuća eura. Poslovna zona Ivanec organizira besplatne edukacije o primjeni umjetne inteligencije u poslovanju. Posebno su namijenjene mladim poduzetnicima, a kroz 4 radionice polaznici će učiti o alatima poput ChatGPT-a, automatizaciji te primjeni umjetne inteligencije u marketingu i prodaji. Memorijalni centar Domovinskog rata Ivanec ove će subote ponovno otvoriti vrata posjetiteljima. Uz besplatan ulaz i stručno vodstvo, branitelji i članovi njihovih obitelji moći će dobiti informacije o svojim pravima i uslugama veteranskih centara. Zbog najavljenog lošeg vremena, posljednja plesna radionica u Ivanečkom gradskom parku odgađa se za sutra. Program počinje u 20 sati podukom salse, a završava plesnjakom za sve generacije. U sportskom dijelu Ivanečkog dnevnika donosimo. Nogometaši Ivančice sutra na domaćem terenu igraju utakmicu 4. kola 3. nogometne lige Sjever. Na gradskom stadionu u Ivancu dočekuju Međimurca iz Dunjkovca, Pretetinca, a susret počinje u 17 sati. Rukometaši Ivančice u subotu otvaraju novu prvenstvenu sezonu druge Hrvatske rukometne lige Sjever. U dvorani srednje škole Ivanec dočekuju zagrebački Dinamo, a utakmica počinje u 19 sati.
0: Ivanečki dnevnik.
1: 19 sati i 15 minuta, dobro vam večer, cijenjeni slušatelji, i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika. Prošli smo kroz kratki rezime današnje informative i aktualnih događanja s Ivanečkog područja, a u nastavku vas očekuju opširnije informacije. Današnju informativu pripremljamo

0: Imali su Borna Stipetić i Erika Krbot, koja vas i vodi kroz današnje izdanje Ivanečkog dnevnika. Vremensku prognozu pripremili su prognosičari s portala Kad će kiša, a tehničku realizaciju odradio je Marko Rogina. Budite i dalje uz 92,8. U Osječki je održan zbor građana na kojem je glavna tema bila rješavanje imovinsko-pravnih odnosa nakon proširenja i asfaltiranja 2,7 km ceste prema Gačicama. Gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić najavio je da će grad samostalno krenuti u izradu potrebne dokumentacije za otkup zemljišta. Time se želi ubrzati isplata naknada za oko 150 vlasnika koji su ustupili svoje čestice za proširenje ceste. Kako je pojasnio Batinić, katastarske izmjere još nisu počele, a cijeli bi postupak mogao trajati 2 do 3 godine. Izrada potrebnih elaborata trajat će oko 3 do 6 mjeseci, nakon čega će grad moći krenuti s isplatama. Na sastanku se razgovaralo i o komunalnim problemima, među ostalim o stanju lokalnih cesta, javnoj rasvjeti, prilazima poljoprivrednim zemljištima i šumskim putovima. Mještani su pohvalili modernizaciju ceste prema Gačicama, koja je, kako je istaknuto, nakon više od 20 godina čekanja napokon proširena i asfaltirana. Na području grada Ivanca napreduju radovi na modernizaciji nerazvrstanih cesta iz ovogodišnjeg programa. Jučer je asfaltirana nova cestovna dionica u Salinovcu, nastavak je u Vargovcu, a u narednim danima slijedi polaganje asfalta kod tamošnjeg vatrogasnog doma te u Ivanečkom Vrhovcu. Intenzivno se priprema i terenska podloga za asfaltiranje gotovo kilometar duge dionice u Vinogradskoj ulici u Margečanu. Ovogodišnjim gradskim programom obuhvaćena je modernizacija 20 cestovnih dionica raspoređenih u 11 mjesnih odbora diljem gradskog područja. U sklopu dosad izvedenih radova asfaltirane su Domjanićeva ulica u Ivancu, dijelovi Matoševe, Mihanovićeve i Vinogradske ulice, na kojoj se radovi nastavljaju, i 2 dionice na području Salinovca. Ukupna vrijednost investicije iznosi oko 400 tisuća eura, a projekt se u potpunosti financira iz proračuna grada Ivanca. Izvođač radova je tvrtka Gramgost iz Klenovnika, odabrana kao najpovoljniji ponuditelj u postupku javne nabave. Poslovna zona Ivanec poziva sve zainteresirane te posebno mlade poduzetnike na besplatne edukacije o primjeni umjetne inteligencije u svakodnevnom poslovanju. U sklopu EU projekta Bond 3 tijekom rujna i listopada u poduzetničkom inkubatoru Ivanec održat će se 4 radionice pod vodstvom stručnjaka Vedrana Antoljaka. Polaznici će kroz praktičan rad s vlastitim računalima savladati alate poput ChatGPT-a, automatizaciju procesa te primjenu umjetne inteligencije u marketingu i prodaji. Prva radionica na rasporedu je u srijedu 23. rujna od 17 sati. Sudjelovanje je besplatno, no broj mjesta ograničen je na 25 polaznika. Prijave za prvi termin otvorene su do 18. rujna putem e-mail adrese projektni.ured@ivanec.hr ili online obrasca. Memorijalni centar Domovinskog rata Ivanec ove će subote 12. rujna biti otvoren za sve posjetitelje od 8 sati i 30 minuta do 10 sati. Uz besplatan ulaz i stručno vodstvo kroz memorijalni postav, hrvatski branitelji i članovi njihovih obitelji mogu se informirati o zakonskim pravima, stipendijama i uslugama veteranskih centara, preuzeti članske iskaznice te se prijaviti za izlet u Pakrac 10. listopada, za koje je preostalo još svega nekoliko slobodnih mjesta. Organizatori pozivaju sve zainteresirane građane na druženje i razgledavanje u ulici Đure Arnolda 11, a posjet je u drugim terminima moguć uz prethodnu najavu. Zbog najavljenog lošeg vremena, posljednja plesna radionica u Ivanečkom gradskom parku odgađa se za sutra 12. rujna. Program kod paviljona ostaje u običajnom terminu. Poduka i salse pod vodstvom plesnog kluba Takt počinje u 20 sati, nakon čega od 21 sat slijedi plesnjak za sve generacije. Sudjelovanje je besplatno, a ovom radionicom ujedno završava ovogodišnji ciklus plesnih večeri u sklopu participativnog proračuna grada Ivanca.
1: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
0: U utakmici 4. kola 3. nogometne lige Sjever Ivančica je sutra na gradskom stadionu Ivanec s početkom u 17 sati domaćin Međimurcu Dunjkovec Pretetinec. Nakon 3 kola na vrhu ljestvice su Graničara Đurđevac i Međimurje s po 9 osvojenih bodova, a Ivančica ih na svom kontu ima 4. Rukometna momčad Ivančice u subotu otvara novu prvenstvenu sezonu 2. Hrvatske rukometne lige Sjever. U 1. kolu Ivančica u dvorani Srednje škole Ivanec dočekuje Zagrebački Dinamo, a utakmica počinje u 19 sati. Iz kluba pozivaju ljubitelje rukometa i sporta da dođu na utakmicu i podrže domaću momčad u nastojanju da sezonu otvori pobjedom. U 2. Hrvatskoj rukometnoj ligi Sjever natječe se 14 momčadi, a prvi dio prvenstva završava 12. prosinca utakmicama 13. kola.
1: prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Subota nam donosi pretežno ili djelomično sunčano vrijeme, ujutro mjestimice s kratkotrajnom maglom. Vjetar slab sjevernih i zapadnih smjerova. Jutro će biti svježe uz temperaturu od 9 do 13, a najviša dnevna očekuje se između 22 i 24 Celzijeva stupnja. U nedjelju pretežno sunčano, ujutro ponegdje uz maglu, a poslije podne umjerenu na oblaku. Vjetar slab jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka još malo niža, od 7 do 11, a najviša dnevna u nedjelju poslije podne između 24 i 26 Celzijevih stupnjeva. Ponedjeljak nam nosi nešto više oblaka, a mjestimice može pasti malo kiša ili kraći pljusak. Jutro malo toplije, a danju ponovno koji stupanj svježije.
1: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragom sinu Mihaelu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.

0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
3: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragim mladencima Mihajlu Novaku i Marti Risek, sretan brak, a malome Viti, sretno djetinjstvo, želi susjeda Ivanka Špiranec.

Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Vit.

Dragi Marta i Mihael, neka vam ljubav bude vječna, a svaki novi dan još ljepši od prethodnog. Malom Viti sretno i veselo djetinjstvo želi kum Goran s Mateom.

0: Pevex Varaždin slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31 285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i

0: Habek.
1: Trebam prave slušalice.
0: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
0: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragi mladenci, najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju, dok zajedno u ljubavi gradite svoje nove živote. Sretan dan vjenčanja voljenoj sestri Marti i Mihajlu. Od srca žele sestra Lucija, šogor Matija i nećaci Roko i Hana. Malenom Viti sretno i bezbrižno djetinjstvo.

0: da me voli.
1: Dragoj sestri Marti i šogoru Mihajlu, od srca čestitamo na vjenčanju. Neka vas kroz život prate ljubav, razumijevanje, zdravlje i puno sretnih zajedničkih trenutaka. Dragom Viti želimo sretno, bezbrižno i veselo djetinjstvo. S ljubavlju, sestra Doroteja, šogor Nejc, te nećaci Lea i Rio.

Dragi Marta i Mihael, danas je početak vaše najljepše priče. Želimo da vam traje cijeli život. Malom Viti, sretno i veselo djetinjstvo. Vaš kum Goran s Mateom.

Dragi Marta i Mihajl, neka vam ljubav bude vječna, a svaki novi dan još ljepši od prethodnog. Malom Viti sretno i veselo djetinjstvo želi kum Goran s Mateom.

0: vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.
1: Pevex Varaždin slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.

0: prsa, pileća svježa, cekin 4,99 € za kilogram. Salate od tune Insalatissime 160 grama 2,29 €. Kava Bar Cafe 500 grama 7,79 €. Gel za tuširanje Old Spice 1 litra razne vrste 5,99 €. WC papir Ceva Breskva 8 rola 3 sloja 2,59 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 14. rujna. Chips Lays slani ili paprika 130 grama 1,29 €. Šampon Palmolive 350 ml razne vrste 1,49 €. Deterđent Ariel MS za 80 pranja 17,49 €. Cijenjeni kupci, u nedjelju 13. rujna za vas radi naš supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Vidimo se. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Vi slavite, mi častimo.
3: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
4: Vjenčanja.
3: Rođendane.
2: Obljetnice.
4: Odlazak u mirovinu.
2: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
4: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama.
2: A sve ostalo je u pola cijene.
4: I još gratis.
3: Trajni zapis vaših čestitaka.
2: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a.
3: 505 606.

0: Kvoti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk produkt igra glavnu ulogu. I to u prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Slušajte emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Viti.

Marta, danas je naš dan, a ono najljepše tek dolazi. Veselim se svemu što ćemo zajedno proživjeti. Tvoj Mihael.

0: I Moto Kultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
2: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i sosnjegova čeka.
3: Svinjska lopatica 3,19 eura za kilogram, čvarci 200 grama ave 3,39 eura, salama tirolska 400 grama pivac 1,99 eura, krumpir 5 kg domaći 1,99 eura, salata kristal 49 centi za komad. Hit ponuda samo u ponedjeljak 14. rujna. Chips Lays slani ili paprika 130 grama 1,29 eura. Šampon Palmolive 350 ml razne vrste 1,49 eura. Deterđent Ariel MS za 80 pranja 17,49 eura. Cijenjeni kupci, u nedjelju 13. rujna za vas radi naš supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Vidimo se. Branka, tu kupujem, tu je jeftin.

Dragi Marta i Mihajl, danas je početak vaše najljepše priče. Želimo da vam traje cijeli život. Malom Viti, sretno i veselo djetinjstvo. Vaš kum Goran s Mateom.

Dragom sinu Mihaelu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.

Dragim mladencima Mihajlu Novaku i Marti Risek sretan brak, a malome Viti sretno djetinstvo želi susjeda Ivanka Špiranec.

Dragoj sestri Marti i šogoru Mihajlu od srca čestitamo na vjenčanju. Neka vas kroz život prate ljubav, razumijevanje, zdravlje i puno sretnih zajedničkih trenutaka. Dragom Viti želimo sretno, bezbrižno i veselo djetinjstvo. S ljubavlju, sestra Doroteja, šogor Nejc, te nećaci Lea i Rio.

0: ne možeš drugčije, onda nek bude tako. Misliš, šta je ti sad, kaj imamo iz Španjola?
1: 92.8 MHz, Sjeverni FM.
2: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
3: Pevex Varaždin slavi rođendan. Od srijede do nedjelje za sve članove Pevex kluba i Pevex partner programa pripremili smo 20% popusta na sve redovne cijene. Pevex.
4: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Za mog Mihaela, uz puno ljubavi, smijeha i dobrog provoda na našem najposebnijem danu. Neka ovo bude početak svih naših veselih avantura. Tvoja Marta.

Dragim mladencima Marti Risek i Mihaelu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Viti.

Dragi mladenci, najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju, dok zajedno u ljubavi gradite svoje nove živote. Sretan dan vjenčanja voljenoj sestri Marti i Mihajlu. Od srca žele sestra Lucija, šogor Matija i nećaci Roko i Hana. Malenom Viti sretno i bezbrižno djetinjstvo.

Dragi Marta i Mihael, neka vam ljubav bude vječna, a svaki novi dan još ljepši od prethodnog. Malom Viti sretno i veselo djetinjstvo želi kum Goran s Mateom.

0: aplikacije ili na www.sjevernik.fm. Sjevernik FM.
1: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

prsa, pileća svježa, cekin 4,99 € za kilogram. Salate od tune in salatisime 160 grama 2,29 €. Kava Bar Cafe 500 grama 7,79 €. Gel za tuširanje Old Spice 1 litra razne vrste 5,99 €. WC papir Ceva Breskva 8 rola 3 sloja 2,59 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 14. rujna. Chips Lays slani ili paprika 130 grama 1,29 €. Šampon Palmolive 350 ml razne vrste 1,49 €. Deterđent Ariel MS za 80 pranja 17,49 €. Cijenjeni kupci, u nedjelju 13. rujna za vas radi naš supermarket u ulici Zrinskih i Frankopana. Vidimo se. Branka, tu kupujem, tu je jeftin.

Dragi Marta i Mihael, danas je početak vaše najljepše priče. Želimo da vam traje cijeli život. Malom Viti, sretno i veselo djetinjstvo. Vaš kum Goran s Mateom.

0: Stegljene. Aj tamo, aj.
1: Dragim mladencima Marti Risek i Mihajlu Novaku, sretan dan vjenčanja te brak ispunjen srećom i ljubavlju žele brat Jakov i roditelji Ivan i Đurđica Risek. Sretno i bezbrižno djetinjstvo malom Viti.

Poveži se. Dragi brate Mihael i draga Marta, neka vam ljubav bude najveća snaga, a svaki novi dan donese puno sreće, smijeha i lijepih uspomena. Budite jedno drugome najveći oslonac, a malenom Viti šaljemo najveće puse. Vole vas sestre, Barbara, Marta i Marija Novak.

Dragi Marta i Mihael, neka vam ljubav bude vječna, a svaki novi dan još ljepši od prethodnog. Malom Viti sretno i veselo djetinjstvo želi kum Goran s Mateom.

Dragoj sestri Marti i šogoru Mihajlu, od srca čestitamo na vjenčanju. Neka vas kroz život prate ljubav, razumijevanje, zdravlje i puno sretnih zajedničkih trenutaka. Dragom Viti želimo sretno, bezbrižno i veselo djetinjstvo. S ljubavlju, sestra Doroteja, šogor Nejc, te nećaci Lea i Rio.

Dragom sinu Mihajlu i budućoj snahi Marti od srca želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova. Neka vas kroz život uvijek prati ljubav, zajedništvo i razumijevanje. Malenom Viti šaljemo puno pusa. Mama Vesna i tata Dražen Novak.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

prijatelji. Svi za jednog, jedan za sve. Za ljubavi stare i one buduće.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum. Fum.

0: Novine imaju čitatelje.
1: Televizija gledatelje. A radio prijatelje.
2: Hvala vam što ste naši prijatelji.
3: Vaš Sjeverni FM.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.